ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care.

0: Club FM.
1: Dedi në dua shumë, sidomos në natë, sepse të jetë muzikë njësoj si në radio. Veshë se pa reklama. Club FM, kapem bregun e dedit.

Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Klab FM, baje truri në punë.

Shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes ka për radion.

0: ikin nga Shqipëria.
1: Mbërtitja vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

kafe në mëngjesit e piperqef. Ata të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on for a long time. Club FM, ka

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

plača Tersi. Mirëqejava iku kot pasotu zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapa Radio.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. Ka për radio.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam 7 zan.
2: A mos u tall?
1: Në fakt u talla.
2: Nuk je 7 zan?
1: Jo, nuk je ti babai.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për mbijetesë. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, Kape Radio. Run on.

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

fingers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Backspace.

0: Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tirante, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Ora e saktë të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Një tetor.
0: Po, cilat janë prishmërit për tetorin? Se shtatori iku.
2: Këshore, tetorin e asocioj gjithë me Halloween. Nuk e pësash me të rëthënitin. Që kur vjatë të dhëshëm artë kjo festa.
0: Të që me përshambullun e lidhim me këtë qështjene orës që kam unë këtë një orë mbra. Pas e jem të uqunë në terë. E po du mu uqunë dritë.
2: Po do mu uqunë dritë?
0: Po qitash po du mu, që qitash po du mu që qitash.
2: A
0: i bjen qështu?
2: Po po qështu.
0: Ora 6 qitash, në fund të torit i bjen ora 6. E vetë. Qështu po du mu që. Nuk po du mu që unë tërë.
2: Me flet një orë ma shumë.
0: A, kjo është qështu. Gjumi është sa në mirë.
2: Të tore përveç fesave i sile dhe ushqime ko gjatë mira.
0: Cëllat maj, të rshita?
2: Gështenjat, ndoko që tash është fillon ku a gështenja,
3: babu.
2: Mas në janë pumpkin, këto ushqimet me pumpkin me kungull. Janë do mbëjësira që hohen shumë, cinnamon roll. Njës koha e cinnamon roll.
3: Do në përcollëm kohën e havjarit.
0: Edhe
2: bjarë. Ja, qëtash, ato jenë marru, tash,
3: po e
2: konsume. A jenë
0: po.
2: Që ato më pëlqenë, ka im ka dim nëse i konsumojmë këto, i korrim.
0: A është koha e tyne? Mi po a mi hongër?
3: Janë kry.
0: Janë kry?
3: Janë kry, janë kavanoza të shi.
0: A janë gati me hongër vla?
2: Po, besoj po.
0: E, qaq.
2: Besoj që po, vështë ka me të me ishte.
0: A ka në ardhë të rshitë speca të qenë ata?
2: Vin.
0: A ka në ardhë, se duhet me ardhë, se qështu...
2: Qështu me dimrim vin edhe ushqimet e mira.
0: Duhet me po, a ka në ardhë, nëse duhet.
2: Edhe, a e keni vrejtë që njerë zë juritit apetitin në dimër? Ka tendencë me hangër ma shumë.
0: Po, që shio se rrënë, edhe në shmerën ma shumë, edhe janë sa ushqime kështu pak
2: ma... Edhe ashtu kërski që apën si lëshka pa ka frigroj feri apën me sy, hej, bukurosh, a kina i sen.
0: El, Halimin e ka thonë mirë mëngjesi me mëngjes.
2: Mirë mëngjesi të jemi dhe ne, Halimit.
0: 6:37 minuta.
2: Një ditë mbarë, Halim. Se pas ka ndru, halo, apër në profilit.
0: Nuk e ndronë, ndronë një herë se Halim, mirë mëngjesi, falemderit shumë që jemi klubin e mëngjesit 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presim mesajët tuaja dashur dëgjues në këtë mëngjes ku dielli po mbjen mund dritat e syve. El, s'po të shoh. Plet ku je? Ah, okay.
2: Jemi këtu. Me rancimin na dëgjume klubi.
0: Rrudhat,
2: ana shan nuk na shan, nuk ka rancim.
0: Çka ndodh me mua nëse un liqë çshton një orë?
2: Rrudhat. Por rrudh tyrë me mimika dalin rrudhat.
0: Lexoj kongët, lutem, se s'po më.
3: Back it up.
2: Back it up.

0: Mirë mëngjes që vesh jeni me klubin e mëngjesit 7-8 minuta. Sa po kemi fillu, unë jam Flori, kam Elin këtu për bandë, ndërsa në krauntim të majt është Bledi. E thamë sot 1 tetor, pra dita pare muajit tetor, po shkojnë drejt fundit të këtij viti, po shkojnë drejt 2027-ës. Sa shpejt po shkojnë këto ditë, më e pa besushme.
1: E pa fillim.
0: Me 1 tetor ka disa ditë simpatike botërore, alla po jo.
1: E vërtet.
0: Sidomos që kjo dita ndërkombëtare së botërore të moshuarve. He. Edhe për sheu, edhe për pleç ka ditë.
1: Ka ditë, si harrojmë kushte.
0: E kushte jo, këtu ki drejt.
1: Të lutem.
0: Po fort ke qejt sot jetu fol mirë diçka.
1: Anash
0: ta vesh fillimi. Prit e këshyro ma po shkon qështu deri në fund.
1: Mollaj, më fjor, kësire mirë që e ka në ditëm, po për një me, mendoj që si do mos në Kosovë, nuk jo në kushtet, bre, as për të më shumë, as për të rije.
0: Sot, kush do që ka të më shuar, familjanë, është të pëmi nejt gati pak ma special se ditëve tjera. Se du të nejt gati gjithë, dhe me këshyrë gjithë që thojmë na me këshyrë. Edhe sot koka dita ty në është një ditë që u caktu nga Asambleja për gjithshme Kombeve të Bashkuara me 14 dhjetor 1990 dhe u shënua për herë të parë me 1 tetor 91. Sensibilizimi natyrisht është qëllimi i tyre me sensibilizu opinionin botëror për rëndësinë e të moshuarve, mbrojtja të drejtave të tyre dhe vlerësimi i kontributit që ata japin familje dhe shoqëri.
1: Fjore,
0: e to historit e bukra së tregu.
1: E vërtet, veçë mu për njësan më vjen shumë kjaq për në përgjithsi njerëz në Kosovë, kure bëni diference me të moshuaret në shtetet e tjera, mundesh me bëni një dalim shumë të madhë mes le theme gjyshërve tonë edhe njerëzve gjyshërve që jetojnë në Gjermani.
0: Pajtona.
1: Për shkak që të na, doko që shumë kanë hek njetë, so që nuk din as pleqëris me ju gëzu, kanë tendenë që gjithmonë nëse kanë diçka me investu të fmite vetë, mjë
0: po,
1: që ajo
0: kërë qëllimi, gjithmonë jetësor mjë ulonë diçka fmive.
1: Po.
0: Të njetën e kanë kalu mjë ulonë fmive, cilë fmi, po le të bënë fmija vetë.
1: Edhe ajo,
0: nonën
1: tjetër, për shambull, në pëshime me shku në Shqipëri, ishe të më shumë të që vim prej shteteve tjera, dhe që është një mentalitet krejt tjetër, vrejt që e doj njëtën, e shioj njëtën, po nuk ju në rësona kanë dikun fëmija, s'kana pas për qifin e vetë.
0: Fashishjo, El, sot Amo, është dita botërore e të më shuarve, dita botërore edhe Donald Trump është sot.
1: Po, se dhe.
0: A, blet, edhe Donald Trumpin e kapë që kja, po jo, telë të sosht, telë të dhe të dishka vjeqë.
1: A dhe Sali Berishën.
0: I gafë
1: shumë. Në së shkojnë të Trumpit të...
0: Një storje të fundit, Luta. Një gruan Shqipëri, Çamile Mara, blet.
1: E përshëndesim Çamile.
0: Ka lindur me 19 gusht 1909 sipas dokumenteve të publikuara, edhe pretendohet se është gruaja më e vjetër në botë.
1: Ua, më e vjetër në botë.
0: Po, po pretendohet tash.
1: Oh.
0: Do të më hulumtu pak më shumë me gjithë a është edhe ndonjë kusht tjetër.

0: Mirë po, mla shumë për shtypje, edhe po nga fshati Feras i Kozarës, ko ka midis Kuqovës edhe Lushnjës. Një zonjë e cila po pretendohet thellë se i ka 117 vjet, mos të artë mërzi.
1: Mashallah.
0: A, që ta merë menja ti?
1: Gjë, po mërë.
0: 117, a i mërim na të dhjetat a jo?
1: Uroj, të mërim.
0: Me jetën që bojmë na, ja, ty, dhe kush?
1: Në dion atë, se punë e zotit, po.
0: Po, punë e zotit edhe punë e mirës të
1: shqetojmë.
2: E, po, në moshën 100 vjeçari, ja ka ngrejsh pensionin nënës.
0: Dhe zëni dhe qështë.
2: E të mërshme.
0: Dhe zëni.
2: Shtë të mërshme.
1: Tani a pesojnë
2: të. E, 6 vjetë, më thëjmë za një luft me institucione shtetërore, për me rikëthy prap pensionin, e në moshën 106 vjeç, ja ka këthy një gjysë pensionin.
0: E sa turp, që sa turp e, edhe mshme.
2: A i pension ajo është sa me majtë, s'ka që ka një
0: vod. Po dhe. E, mojnona, a veshe që andodhë.
1: Dita botërore. Që jelë,
0: se të plotësu që ajo që thamë fillim, si jena të United gati.
1: Po jo, ajo.
0: Më falë, që ka tjetër dita botërore?
1: Dita botërore e vegetarianëve.
0: Ha, jo, alloj, mësëm logaret.
2: Asë unë s'jam, ja, se majmë dhe.
0: Ata shko që i mishin me, që ajtë të thonë?
1: Shumë më janë interesant njerës se ja kona mishin, dishysh.
0: Qysh,
1: unë e hona i herë me...
0: Dishysh, kom abuzu dilën e galume.
1: Abuzim,
0: kështo?
1: Abuzim. Po mi që abuzoj njerës në sanë e tira, apo që abuzot edhe me mësh?
0: Abuzot se hanë shumë. Kur hanë shumë, është abuzim. Qa do që shumë, është abuzim.
1: Jo, qënë nuk jam shumë fan.
0: Mos ju pasa bërë që ty në vegetarian.
1: Në fakt,
2: vishë bërë patë mikuna. Prikrit lëve.
1: O, heqë, vishë bërë patë. Prikrit mishnave, vishë bërë për në kom qif, edhe normal, të detit po. Mishë, po në i peshko në dhe fushime të detit.
0: Qa po thot, bletë në falë, se duna me ledzu që ta po thot. E themeluar për ditën e vegetarian, vërsh fjallë. E themeluar, thot, vidin 1977, nga shoqata vegetariane Amerikës Veriore. Kjo ditë promovon rëndësinë e stilit të jetesës vegetariane për shëndetin dhe mjedisin.
1: Po,
0: qysh mjedisin mi nuk ato salatat e këto.
1: Po, nuk është me i nuk se ajo për kultivot, ajo i sjellë normal benefit edhe tokës. Si a fot më re, ka një mikrofon.
0: Elë, më vjen kesh, po nuk jam vegetarian. Spo du me i me ledzu, veç kamishi ledzaj.
1: Kamishi.
0: Edhe atë dita botërore zemrës, ta shumë smena me zemë, mirëna me tru.
1: Me tru, ani.
0: Ta shumë qanej ka du, vla qanej mirëna. S'kam se mirëna, unë me gjona.
1: Mirë më nxesi yje në thotë Rea.
0: Oj, Rea, mirë më nxesi, mirë më nxesi, valë ndirit shumë që kujtu është gjithmonë për neve.
1: Halime, të ta shku e ki musangin, më habo, a kur zë nuk pëti këty. Halime, të pune kam.
0: Non 4-5, më thotë mirë më nxesi, valë e vërtet, pletë si jem të i këshyrë sa duhet. Duhet me provu me i këshyrë pletë sa ma shumë. Falemderit shumë që na shkruani. Falemderit.
1: Shumë falemderit.
0: A pat në ditë tjetër mo që ja vlenë me përmenda, po jo?
1: A, që po kanë kërësë?
0: Dita botërore kartolinave. World Postcard Day. Kështu me...
2: Si shkanë qenë njëherë i ko, ty në herë.
1: A, me pluma.
0: Kur është dita botërore dërgimit të mesajëme me plum? Plum, bled, ja, në koma. Të ja këtë edhe i thu plumit. Qo jetë e bledi, adje?
1: Ka
0: e edhe kryet kjo punë.
1: Por ndryshe National Poetry Day, koka po i bika dita e që me thonë, e ajntja e par e tëtorit, se angjesh kështu të
0: tëtorit. I paskaro me të parin.
1: Që i bjen sot.
0: Okay.
1: National Poetry Day. Dita ndërkomtare e poezis. Do më thonë një ditë që inkurajon njerëz që me shkruat, me publiku poezi.
0: Ja, tash me ChatGPT veç i një shkruinë të ma krijon një poezi edhe mbaron kesh punel. S'ka më me menu.
1: Ka njerëz halat që e kanë qef shkrimin, e kanë pasion.
0: E vërtit.
1: Edhe, unë e kom një poezi që më pëlqen shumë.
0: A në e thu?
1: Nga Azderada.
0: A e kisha aty a?
1: Po.
0: A po në e thu?
1: Po, nuk është shqip.
0: A jo, ja dhe shqip kem
1: një. Menoj që e din edhe ti është Azderada. Listen to the... I must name.
0: Okay, shkojmë me Lights Ellie Growling.

0: Qjell me shkëlqim apo shi pa mbarim? Syt nga qjelli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët nga Club FM.
2: Po lajm flirt do më na dal pumë çitmot.
3: Pse?
2: Po vi me 5 gradë po dal 20.
3: E, kjo është çështja pra.
2: Kjo është çështja. Kjo është njëri.
3: E vesh mëngjes, kur është 5 gradë, vesh një jakne pak
2: po.
3: Tani gjatë ditës shlirohesh pak. E hek jaknën, rrin
2: buzë. Problem, vëllai, më putut me kat, me kufer me dal.
3: E vërtet edhe kjo.
2: Para dite me cokulla, mas dite në sandale. Anyway,
3: hajde motja, hajde motja. Për
2: motin sa i përket ditës ente, gjatë kësaj dite parashihet mbaj mot me diell, mëngjesit do jetë i ftohtë, edhe veç është i ftohtë.
3: Po shijojmë, po
2: shijojmë. Era do kryej nga Veriu dhe Verilindja me shpejtësi prej 10 deri në 36 km për orë, ndërkohë sa i përket minimales, ka lëviz nga 4 gradë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do lëvizin prej 21 deri në 24 gradë.
3: 24 gradë, interesant, dhe të sojara për men, e le punën e shpejtësis terës, në kujtohet pikapi. A ke pa më më flam, jo rëz di që o bo me do? So, interesant, përket, po të mungoj ka hella dhe dikushit pengon. Se pas na dit.
2: Lëpe, shpallet e njështë të humbur. Aktualisht në Prishtinë po shënon 6 gradë, Flor, jemi duke përjetu minimalin, pas ka vetëm 1 gradë ka qenë më pak. Ndërkohë maksimalja pritet të arrijë në 21 gradë. Për shembull tash, ora 7 është 6 gradë, ndërkohë diku nga ora 11 parashitjet 17. Diferenca 11 gradë më shumë për 2 orë gjysmë.
3: Po po se ftoft, ftoft, ftoft. Mi gjeni është me neve, mi gjeni.
4: Mi gjeni, mi gjeni.
3: Mirë mëngjesi klubi, jeni më të mirë. E di mi gjeni, e di. Ha, është arrogancë që ke blet mi thonë e di.
4: Gjysmë gjys.
3: Mi gjeni, faleminderit shumë, faleminderit. Çe ke mrijolla s'është te rrit flamurit, dikon është pak më nej edhe ec. Halimin e ka dërgu foto blet për autobusit e veturave, paska qenë me një çakel, me një kështu
2: meeting makinave, ani kështu se grumbullohen makinat, edhe i paska pëlqyer një Mustang.
3: Ja, unë si shpër profil,
2: si shkoj ka profil. Asun se kësha qitë në foto më profil, këtë foto, o Flor.
3: Se, qa me qita e latë?
2: San.
3: Vetën.
2: Kështo, kur gjëhet, si fantozën.
3: E, që ashtu është mas mirin.
2: Që kur të merdi kush me të shrujt me unol, dy herë ati shrujt, a mos si shrujt se dhja është kjo asështë.
3: Besi është me neve.
2: Ima, keni foto të profilit në WhatsApp, a jo?
3: Jo, s'kam. Ja, kam, e kam një kështu animacion.
4: Ka.
3: Që shfar animacioni kam, po. Jo, veç kështu është një tip që më përnxan mu.
2: Ah, kësi haj.
3: Po, që që ke vled. Interesant.
2: Mirë më nxesi, themi miku ton Besit.
3: Besi, mirë më nxesi.
4: Besi, mirë më nxesi.
3: Si shkon që kjo, Besi, mirë më nxesi. Mirë më nxesi nga Besa dhe Lisi.
2: O, mirë më nxesi, Besa dhe Lisi.
3: Vanderit shumë, vanderit shumë.
2: Jurojmë një ditë më barë.
3: Urojmë të kemi edhe një muaj të më barë këtë të torë. Sepse ka zhvillime, vëlla, ka nxarë. Bilet e ka i gjashti, kemi mësu disa gjëra. Po nëse si mësojmë, do t'i kuptojmë më vonë. Kur gjë kur qo, një një qinëshe do t'na vjenë do vërhi.
2: Ka
4: ardhe, ja.
3: Era pare u vjena?
4: Pa, vjena.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës
2: në klubin e mëngjesit. El, lejo të lutem, vetëm ti them mirë mëngjes miku ton e Jupit.
1: Hajde, mirë mëngjes, mirë mëngjes e Jupit.
2: Mjesi klubi pak së me vone sot, ju dëshiroj ditë të këndshme. Ditë këndshme dhe për ty e Jupin deruar.
1: E dërojmë
2: që të kalosh sa më mirë në këtë muaj, sëpse kemi fillu muajin e ri, ja, ta potencojmë këtë element se është i rëndësishëm.
1: Besi është me neve.
2: Besi.
1: Na ka thonë mirë mëngjes dhe ka ndoan një thonjë. Dëgjoj mirë.
2: Hajde.
1: Interesi i flet të gjitha gjuhët dhe i luan të gjitha rolet. Ka.
2: E fort, e fort.
1: Falloj në diskashkë.
2: Disfort po e ruaj të best ja shojmë ai kuina kështu. Tja faj shnetën. El, të lutëm, e shkëpute një paragraf apo jo nga ajo poezia fantastike që në
1: atë poezi, quhet Desiderata, për këtë ata që kanë dëshirë me lexu ndesha të plot.
2: Max Ehrman.
1: Ja, s'ka shta po, po.
2: Jo, po e lexova mirë.
1: Po, po, Max Ehrman,
2: është
1: një poezi e vitit 1927. Po lexojna veç po e shkputin një fragment vogël, po edhe poezia në total nuk është e madhe, kështu që ja vlen po në shandra
2: të mos një
1: olo trunit.
2: Po, se shumë është.
1: Tëre, thuaj të vërtetën tënde me qetësi dhe qartësi, dhe dëzgjo të tjerët, madje edhe ata të nga dalë në mendime apo ignorantët. Edhe ata kanë historitë e tyre. Shmang njerëzit e zhurmshëm dhe agresiv. Ata janë mundues për shpirtin. Nëse e krahason vetëm me të tjerët, mund të bëhesh mendje madh ose i hidhruar, sepse gjithmonë do ketë njerëz më të mëdhenj dhe më të vegjël se ti.
2: E more blet.
1: Është një interpretim fantastik në YouTube. Edhe unë e vetë ndëgjoj shpesh për shkak se ti jap do këshilla tepër të mira, tepër të vlefshme. Edhe kom qep me dëgju.
2: Shumë bukur, al shumë bukur. Ademi ndëruar është me neve, na thot mirë mëngjes klubista, pashi një ditë mirë sot. Një ditë mirë edhe për ty, Ademi ndëruar.
3: Faleminderit shumë.
2: Edhe tash duhet të futemi me reklamë. Mos u largoni sepse vjen quizi i personazhit vetëm për pak.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë në rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi për gjithë ata që janë bashkan gjithë klubet mëngjesit.
2: Mirë mëngjesi.
1: Piku i kolonës, a?
2: Piku i kolonës.
1: Ose në ratë të fillojmë punat, qëto kemi pjesën dërmuse në komunikacion, me neve është Enesin.
2: Buenas,
3: mirë mëngjesi.
1: Qëshën semaforat e rimbra pa teatrit, hajde për hajrë.
2: Bravo, Enes.
1: Have a wonderful day.
2: Po më këshirë vledit që ishë bravo, jëmë prishë semafora. Bravo, se për që ata semafora për na blokojnë.
1: Ja. Unë jam për semafore.
3: Do më thonë me long shumë me vetë gjykim.
2: Do më thonë për...
1: E mërë mësi ka nual me sëllëm.
2: 38 minuta e konë shumë mirë. U pajtoj ishan gjithë që të ke thonë. Me atë poezi në shkrive. Mëse preshtash.
1: Ngo, mëse ka nual me sëllëm.
2: Se, me provu që apo buëta?
1: Për shme mës me pas kolonë.
2: Buëte.
1: Duke amënsu. A kina i mirë mëngjesi, o Flor?
2: Po e kom gazmendin.
1: Hajde, o gaz.
2: Mirë mëngjesi, gazmendin. Parim dirë shumë që jemi neve. Edhe na ka të regu një storje. Na e okryte storjet. Po këtër jo me bagromin atje. Ka Kosova po si dhe tash.
1: Opa.
2: Jo, gozi ko eksperienca gjitha nej. E ma vonë, se kjo na merë kohë dhe na nëzirë prej lojës, sepse jemi të kuizi i personajit.
1: Hajde, 049-551-144, e kom s'jel një personaj.
2: Bravo, el.
1: Flori do jetë në ndimën e juaj.
2: Për shembull, kur thuaj kom sjell një personazh, a më pëlqen ai personazh mua për shembull? A e njeh unat personazh?
3: Kjo është komplet e
1: paraqitshme. Jo,
2: për mua, jo për dëshmuesit.
1: Me njoft e njeh. Në horoskop dash është.
2: Po, si ona?
1: Si
2: ti? Çfarë ti më ka dhënë tash ajde gjeti? Kush o dash në horoskop prej njerëzve të famshëm? 049-551-144, bëjeni gati numrin e telefonit. Në momentin që e kuptoni se kush është, dërgoni mesazh. Mos harroni lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Edhe me mesazh zanor nëse nuk i mundsi me shkrujt, sepse mund të jesh vetur, nuk bën me shkrujt, se mund të ndodhë gjë, zoti na ruaj, larg qoftë. Kështu që vazhdojmë me lojën. L.
1: Hajde.
2: Dashko ka?
1: Një dashë kam sjell.
2: Se kështu thonë është doshe a dash?
1: Doshe.
2: Ok, është grua, do më thonë.
1: Grua, dash femë.
2: Sko. Në horoskop, apo? Dash.
3: Horoskop. Edhe
2: gruja është dash në horoskop.
1: Jo, po flasë kështo. Në gjuhë, në në qingji,
2: qingji.
1: Jo, më qërme qingji. Vashdojmë.
2: Well, më stanë cirë për lojës, që me dash e njëzëm dash.
1: Hajde.
2: Grua, po jo?
1: Grua. Një dash grua, një grua dash.
2: Që dele, thonë, El, dele.
1: Dele.
2: Qingji është i vogël njëme.
1: Po,
2: dele, po thotë Dioni. Dion, falim dhe rritë shumë. Që dë, dele, edhe me njëherë, natë, o, që që i kemë, qëta zë gjusë, zdi qak shumë bona këto. A blen? El, një grua, a i kam brit të 30-at?
1: I kam brim.
2: A është e famshme që i njoj një madhe
1: i
2: vogël?
1: I madhe i vogël, jo, i madhe i vogël.
2: I madhe i vogël i njoj ma?
1: Krejt.
3: Mbi 30, apo?
2: Mbi 30. E ka kop 20-at a jo?
1: Jo, nuk i ka kop.
2: Si ka kop, a? A është në tetik?
1: Në tet, ofër të 20-at.
2: A, ofër të
1: 37, po thot.
2: Që ashtu, lejë se shte, si o, apo në një vjetë dy lejë se, s'pi dijet. S'pa jo, po, certifikatë. Jo, gjyshim për s'pëtje. Kënë të mytje
1: për një vjetë.
2: Po, te, një vjetë shumë. El.
1: Hajde.
2: Hajde, mi janë qëtë satë profesion, mërë bledë. Mësë është...
3: Skulptore.
2: Skulptore, po.
1: Po.
2: Oturalingëro.
1: Qëre, skulptura nuk bëmë, po vetë është një farë skulpturën vetë,
2: a?
1: E skulpturuar.
3: Atere, kjo hynë diska të arti.
2: Kjo të një e në futin në një dimenzion. Dele qënë
1: ka.
3: Ose nëse është strukturë, si skulptur, atëherë hynë në gjë artistike.
1: Po, po. Mundet më konë edhe në politikë. Po shumë jam, du da bëje.
2: A, e ki fjallën për... Ajo
3: është për te skulpturës. Ajo është...
1: Piktur krejt, ha?
2: Ajo është kënë tutje. Well...
1: 049-551-144. Hajde, hajde, minutat po të shkojnë.
2: Po shkojnë, po.
1: Da me lënë dëgjus pas tanë.
2: Jo më shfarë, jo më gutë dëgjus të din. Qëtash koncentrohen edhe e gjim. O, el, qëtash shak eshtë të pytë mëj. Po, do më thonë, mis nuk është. A është mis?
1: Nuk është mis.
2: Që s'kur thaj skulptura e kështu. As modele nuk është, modele.
1: Nuk është kështu, modele, ja.
2: Pasarela. Aktore s'ke.
1: Nuk
2: politikane
1: është.
2: Nuk ke. A ishte politikane?
1: Jo.
2: Aha.
1: Jo, vësh, dasha pak me demantu bledin.
2: Në lidhje me?
3: Hajde.
1: Me skulpturën.
2: Ah, me skulpturën. Hajde se ma vonë, hajde se prit njerë të krymë lojnë, tani demantonu një me një një tjetë e sot, dani. El. Këngëtare që në ka prosës mbetet gjë tjetër.
1: Këngëtare, këngëtare.
2: Këngëtare. Nga Kosova?
1: Po.
2: Nga Kosova.
1: Po nuk ka lidhë në Kosovë.
2: Ah, shaci. Shaci ko ka vletë.
1: Nuk ka lidhë në Kosovë, në Kosovë jeton.
2: A jeton, a?
1: Po.
2: A është e martuar?
1: E martuar, po. Së fundi, vëllë, jo shumë motë.
2: Okej. A ka fëmi?
1: E ka.
2: Ka fëmi?
1: Nuk jam shumë e sigur, po me gjas edhe shtatë zonë është.
2: Ho!
1: Për të dytën herë.
2: Mashallah, bravo, bravo, fort mirë. Aktive në muzika?
1: Olajnë, mos më konë atë që aktive si kush është.
2: Një me kja?
1: Do këtë sari që e lisuit një mëngjes, që kërë shumë dika.
2: Një kong, diku në ka bua.
1: Po, po, po. Ue,
2: bashkëpunime sot dush?
1: Ka edhe bashkëpunime.
2: Olaj, po më do këtë i rashtë që të në fije, bled, po të kalzoj.
1: Në të teka.
3: Afrim.
2: Po, që para një, me kom pas ka bua mëre, duet, të shëposh. Me një tiktoker.
3: Tiktoker?
2: Po, nejsaj është edhe. Edhe këngëtare dhe tiktoker. Së po kalë zanel?
1: A?
2: Para tre muaj ishe paska lanquar një këngë. Se që kjë lanqimi bletë më trenën. Ua, shumë shpesh po i ka këngel, bravo. Qyqy, ju e pasë një dhe ma tre.
1: Qka po thamë, sari
2: të li syt?
1: Një këngë dika del.
2: Prit, prit, se më se ka edhe në një dje. Një se paska
1: dje. Qa një më furre ka, prit. Ndë të kryesh loja.
2: Jo, po vëlla e li rashën fije, bravo. Personazh interes, personazh, personazh.
1: Dokët për shumë
2: këto. So, so follower ai kobra se më ka bërë marak.
1: E lindur në Suedi, 049551144.
2: Suedish born.
1: Kjo artiste për cilën po flasim, rreth 37 vjeç.
2: Ue.
1: Dash në horoskop.
2: Po valla dash.
1: E bukur sa thush.
2: Në dy ditë mas meje kish ditë lindjen dashur dëgjues.
1: E martuar, ka një fëmijë dhe një të dytë në pritje. Pa.
2: 2 milion followers mos ju ardhë mërzi.
3: Ke drejt, Flori.
2: A ka drejt?
3: Po, një bashkëpunim me një tiktoker.
2: Po, sakt. A jam i sakt.
1: Pas ka një bashkëpunim me një tiktoker.
3: Tiktoker të mesh.
2: Po, dhe.
1: Po, a?
3: Edhe?
2: 2 milion followers.
3: Ore, më përqen se artisti eksperimentor.
2: Po, jo më së përqen kjo. Qa po po, më i bulmi
1: rjena. Më së më bëni kurioz, kush është ai tiktoker?
2: A që është janë tregu... Se jo tani merë
3: të dash.
2: Kujdes, El, kujdes. El, 2 milion followers.
3: 2 milion.
2: Në rritë e sociale.
1: Anis, kur gjë për Marakli?
2: Bak për duke në... Duhet me pas... E pas ka shtu edhe në vjemrin, El.
3: E ka vënë bjemrin
2: e... A, pas ka vënë bjemrin këtu, ja.
3: Ja, serios,
1: po. Po, një bre buj shumë që ajo martes, jo me familjar, u martue, jo kështu, jo si shkoj doja, ndarësëm.
2: Ja, ma se, asë, ja, ma se. Këtu
1: një dram.
2: Ja, ja, ja, ma...
1: Dram në vete.
2: Po, e këtash në kënë qef tona, në tona
3: mi bujë Gazetaria Showbizit kam bështybin që i fut këto drama.
2: Shikjo, shikjo. Vet i kryojnë, i zmadhojnë, i bujnë...
3: Gazetarë.
2: Se një vetën, vëlloj, me bu, me janis me shkryjt i gush për ty. Vetën nuk e njëthu kusho, kusho kjo.
3: Po pra, o, pse unë jam kështu?
2: Unë jam kjo, a?
3: Kujdes, e
1: fal... Ndryshe me priardës nga po dujeva, nëse nuk a bëj.
2: Ja,
1: nuk e ti. Lop, e qanej, me lop.
2: Po, a? Po. Okej, mirë shumë.
3: Informacioni, thot...
2: Në ashta, në ashta.
1: Ha?
3: Po dujev. E linë në Varberg.
1: Në Varberg. Një kong, e ka bua një remake.
2: Kur?
1: Personajin fjall.
2: Kur, kur?
1: Para dy viteve në i sa.
2: A, ja, kërkas këg në hesh.
1: Jo, vre, qysh jo, e ke ndëgju atë kong një qënë her. Edhe emri kongës është po emri artist.
2: A, a, okej, po, jo, po, e këmë ndëgju.
3: E, more.
2: Qëtu me nanën pak
3: në...
1: Po, me nanën e vetë e kënon.
2: A, po, a?
1: Po, dhe...
2: Okay.
1: Ja, kërkas je.
2: Që
1: shka i kemi jabë dëgjuzve? Do të hashë dëgjuz kërkoj folje. Kë...
2: Më vjen kesh, por showbizin vendor nuk e përcjell shumë. Apo do më të kallëzuna i sam për...
1: Më të më qatë ku angë 300 mare ke ngupuj.
2: Po e kom ngupuj informacione, teksta kështu që po mi thuti jo nona jo kështu.
1: Po tekstën e ka kënu... Ku angën e kënu me nonën e vetë. Vetë e dyta.
2: E pëse se ka këtu, prit?
1: Jo më e ka...
2: Prit vish pak...
1: Prit
2: se më tranove.
1: Jo më tranove ti mu.
2: Jo lë së tranova në
1: dyhesh. Që na me koni kom lënë dëgjus në dim.
2: Ma spori që e kom së shte vetja heq. A, po vala që. Po vala i blet. Ja, pas të haru që të featuring.
3: A mund t'ja thejmë mërmën e nonës?
1: Për ndryshe.
3: Melihatja.
1: Tentoj me njës një karjerë në Amerikë.
2: Më vjen kesh Melihatja se su kujtova për ty. Por duke pas një vajzë si personajë që kemi ne, s'kujtova më dotë për ty.
1: Nisi karrierën në Ameri.
2: Pasë Mojel, okej.
1: Okay. Nuk mujtë me mëri që ato që do, është u rikë prapë në tregun vendor. A nuk e mojme në qëtë periudë?
3: Rëdhë videve 2016-2015.
2: Jo, mi qëtu detaje, nuk pëj mojme më për shumë. Sëse edhe qëtë kongë që po thutje para 5 vjetë, mund t'jen 3 apo 4 vjetë se kom ngu.
3: Ka ditë me bollet gjithmonë.
2: E, po prandaj edhe se kom kujtu. Kështu që dashur dëgju 049-55-1144, kush shkroj, është see you again, do t'a gjojmë dhe këthejmë pasaj shumë që kemi prej mesajëve.

0: See you again. Po po, again and again jena këtu. Me i lexu mesazhet edhe me shpall fituesin të cilin vër fatin tim të kesh.
1: Unë veç dëmja undru vanet pyre të dedit.
0: Pse ven?
1: Nuk du me të kjo atjan se mi mure në qaf dhe gjus.
0: Pse moj?
1: Po jo, mëre, qfar a gjenë të ke?
0: Qka bona moj?
1: A qatë fije, logike me.
0: Së dhe logike moj me li hatëna?
1: Ja, ja, heq. Bled, uri me posiri. A gjenë
0: Qërë për mu është ma miru, vishtë të kishë.
2: Nuk ka thaj Flori që personajë gjithmonë bolem.
0: Mere telefonin, blet.
2: Dergi.
0: Okej, okay, hajde bilizoj mesajët, po filloj me mesajët direkte, është Ardiana me neve, thot mjesi, shumë të mirë jeni, rrini që shtu përto ka autentik, thjesht e me humor të lezetëshëm.
1: Unë falimderit shumë.
0: Shumë falimderit Ardiana për këto fjallë. Edhe falimderit që je me klubin e mëngjesit. Gjithashtu e kemi kush është me neve e jupi si zakonisht, Dafina Zeqiri. Kjo është përgjigja, është pikërisht Dafi, Dafi po vjen prap. Qa është një kongë që shto?
1: Sa dushki. Muna të ndite me pull me kongë, Dafina. Së ma këtë njën të akëtë njën.
0: Valoni është me neve dhe Dafina Zeqiri. Gjithashtu, 6-1-4, që nuk e kom emrin, thot Dafina. Shkurt, sakt, Dafina, zonja Sevdije, ose pi thëm zonja Sevdije, se u bo mike jona, më imi thonë edhe Sevdija, më lejohet me hek zonjën krejtel,
1: lejohet.
0: Se nga shkru më vazhdimisht.
1: A gu të?
0: Sevdije ndëruar, thët, Dafina Zeqiri. Bashkimi, Dafi. Kujdes.
2: Dafi.
0: Dafi. Oh, ski.
1: Shkote pasra. Hajde shkote se e bashkimit.
0: E ka posën klas. Muhamedi gjithashtu, Dafina Zeqiri ka thonë. Muhamedi e ka një super numër, i këmë thonë edhe një herë që...
2: A këshu numër zjarë fiksash? Apo?
0: Numër taksish.
2: A, numër taksish.
0: Nëse po. Kam plan me hap një kompani taksive, do kontaktoj Muhamedin. El, ke parasysh. Rinesa na shkruan për herë të parë. Rinesa, mirë mëngjesi.
2: Mirë
0: mëngjesi, thot jeni shumë të mirë. A është Dafina Zeqiri?
1: Është pikërisht Dafina.
0: Dafina, shumë faleminderit Rinesa, diçka po na lavdojnë sot. Shona dikush, ej. Shona se so puna mirë.
1: Ço po le ke lirën.
2: Është kollaj është,
0: është një thonjë, ëh, është
2: problemi më i vogël.
0: Kur nuk të shon askush, di se nuk i ke punë të mirë, ç'është një okë shada. Arnori është me neve dhe Dafina Zeqiri. Hello. Kokandres semaforat. Zdi qaj koft. Kokandresja. Vesh pak u gëzum.
1: E nisi po thot.
0: Ha, me semafora.
1: Po, ka thon urova me uprish semaforat, po unë nuk e kam atë fat, jo.
0: A në rëni, prit një të ka 6-8 dheri 9 sekunda.
1: Si më përgjë për maraki.
0: R, H, është me neve L. R, okay. H.
1: R, për
0: Dafina Zeqiri.
1: Dafina.
0: Ardita po ashtu, thot Dafina Zeqiri, mirë mëngjesi Ardita. Dioni ka thon Dafina Zeqiri, Besa gjithashtu ka marr pjesën loja dhe ka thon Dafina Zeqiri, si dhe kam qëndresën që ka thon Gjesi, Dafina Zeqiri.
1: Okej, okay, po njësë pikrish me nesën që ka thon

0: Daphina Zesire. Mm. Zonja Gyltene ka thonë eraj strefe.
1: Okej, okay, që e eraj strefe?
0: Leonora është me neve, na ka thonë mirë më nxese.
1: Leonora, mirë më nxese.
0: Daphina Zesire mos është. Edhe ka thonë, o, Daphina, sigur të ko ka Daphin mëj konga.
2: Daphina mëj.
1: Daphina
0: mëj. Për dyshe, Leonor, beshoj që për pak të kontakton dikush për operën që ka fitu dje.
1: Po, pa tjetër, pa tjetër.
0: Kë kemi tjetër, Ardin, që thot Arilena fillimesh, pasaj thot Daphina, besi, si gjithë një sakt, po diçka nuk po është bërë matë shpejtet, motis ka fitu besi.
1: E vëlla besh,
0: ka thonë Daphina Zesire.
1: Koncentrov.
0: Dhe tal nga dal, jemi tek ajo që ishte më e shpejta nga gjithë.
1: Mm.
0: E sakt në kësë është.
1: Zonë dhe zutrin.
0: Shkraver njësa, rrërërë.
1: Fituese e kvizit të personajit është ajo.
0: Rrëa.
1: Rea.
0: Po ta kanë Street Fight. Atë shtë këtë mëngjesit. Kanë si prezentime.
1: Qishë mënohat me mimitu edhe kërë mimitam. Dhe të konë zoni bu.
0: Shkon, qishë me zote amin.
1: Rea, ke vidu 2 bileta Cineplex. Të lutëm në shkruaj në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë. Aty pastaj njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM ku sot daru dëgjues, un jam Flori, kam Erling këtu, mirëmëngjes, jam mirëmëngjes.
1: 88.
0: A 8 në zonë, 88. Sa je bu, ti sa je bu. Bledi gjithashtu në krahun.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Vetëm me djeg kështu.
0: Mirëmëngjes.
1: Siç është i adrenalinit pramtë.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithë juve që keni luksin e flight deri tani. E jeni vetura tuaj apo kudo që jeni, ju përshëndesim shumë. Faleminderit që keni zgjedhur frekuencën 101.7. Edhe po ju tregojmë që sot el nga ora 16, platforma Liria ka emër organizon marshin jone emrin tim. Edhe pritet me qenë një nga marshët ose protestët ose qojeni si dëne më të mdha që ka pas si pas organizatorëve. Pra pritet me pas pjesëmarrje masive në protest.
1: Uroj Flor, edhe pse dje e diskutum kështu pak, për mendimin tim personal, orari nuk është i përshtatshëm,
0: sidomos
1: në qoftë se pretendojmë pas njerëz prej gjitha trevave, është ditë pune, është orari ora 4 që pjesa dërmuese njerëzve punojnë ma shumë se në 4, edhe ata që kryjnë 4 nuk mujnë me mëri për 2 minuta me qitë kratë, me mëri në 6.
0: Sidomos ata që po, ata që punojnë jashtë qytetit, kemi një numër të madhë, me gjasë mund të nisën atë njëjtën kohë. Por me anë proteste dhe mund të blokohen komunikacion, pra ka disa element, pra ora 16 nuk është
1: ndryshe,
0: orari më i miri mund shumë.
1: Një postim nga një gazetar, nuk e di kush ka dje, më ranë sy, tha, nesër këtë nxënësave mungesat më arsye.
0: Po se edhe nxënësat janë në shkollë, do mos të shkollave të mesme, për ndryshe, mbrëm ka pas sa, pash 15 ditë jënë bëha, kundër vendimit të gjykatës speciale, edhe që nga 16 shtatore, pra ka pas vazhdim është protesta, sot do të kulmoj besoj me një marsh të madh siç po pritet të jetë në kryeqytet me pjesëmarrjes siç e tha Dhaeli të njerëzve nga gjitha trojet shqiptare, mirë po të shohim se si do të jetë. Ata që mund të bllokohen komunikacion eventualisht, ta kem parasysh që kjo do të jetë edhe për shkak të protestave dhe
1: më la përshtypje një banal, le të themi që i zhvendosën në hyrje të sheshit bac sukry.
0: Po e posh edhe ato, tash shumë transparent ka pas atë gjithë kësaj periudhe, kanë qenë edhe atraktive, i kemi po edhe të rasti i protestave në Shqipëri, me këtë Flamingo Revolution që e quajtën, edhe ka pas gjona shumë...
1: Nëjse, preferu me e jamë u konë... Unë të dua, që ke një të
0: tjetë. Unë të dua tjetë. Për ndryshe, sot presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është duke zhvillu një vizitë në Ballkan e do tjetë në Kosovë sot. Ajo do të pritet në takim nga ushtruesja e tyre së presidentes së Kosovës Albin Lenazi, ju si dhe nga kryeministri Kurti, me Haxhiun takimin e zhvillon në orën 12:30, ndërkohë me Kurtin në 13, pak bre.
1: Ekstrakolon.
0: Gjysore.
1: Ekstrakolon. Kjo i bjen ekstrakolon, se ekipa bllokon rrugt.
2: Po do me bllokon rrugt.
1: Bllokon rrugt, masnej edhe ka nevojë u liru pak hapësir policisë. Por me qarkullu me makina.
0: E që nuk na u zhbloku në këto rrugë.
1: A dhe zakonisht nuk o takime të bojnë shone për kafene e restaurant në pjesa dërmuse.
0: A jo, la, kjo është serioze, al. Kafene e restaurant e i bojnë me dosa tonë, kështo.
1: Jo,
0: me ediramën, kur gjenë ediramën.
1: Kur vinë, më ka rasis me i po shumë herë.
0: Po, që... dalim për nëj kafe. Për kafe? Ndryshe trafiku,
1: qekit 5 milion kima bën kafe.
0: Pa kafe, bët gjysu, pëse qa bën me gjysuar, bët gjysuar e të bën vishme me u përgatit ushime.
1: Nuk ka lidhe, këta nuk shkojnë në gjë që janë rund, vishme mushat e sytë pak.
2: I tregon traditën kulinare, kujtesh, se nuk është se po shkon të qaj, të kafje, të shkojnë.
0: Zonja von der Leyen, sot, që e papin, pleskavicën aty blet, një co fili, edhe të njën takim e Kurtin se smunë të ishtë, dhe ma thonë, se bloku me totalit.
2: Kisha thonë që edhe pak totale. Freskësh me përvu dhe pak pasull.
0: Bon me përvu pak, me mesha pa mesha.
1: Edhe një pjot gullar, që në e fjona, është spesat, mosht, turshit, më sarojmë,
0: na ja i varë. Po, sarojë, turshit, ja.
1: Mi po,
2: kam nuk knajshë. Kam nuk knajshë.
0: Bravo, që ashtë zonja van der Leyen, kim u knajshë në Kosovë, mund sështë ke parasysh atje ku qëshme folna i fjallë mirë për neve. Komunikacioni është qërshi në disa pjesë vishnje. Keni parasysh do më thonë se vishnja është në trendi si vjetë, po jo për komunikacion nuk do ta preferonim. Veternikus s'kemi qa me folë, rruga Femila Drovë si një pjesë këzhe nga arkume, rrethët do më thonë që qojnë prej këti rrethit vogël diri të rrethit spitalit, po ashtu edhe të rrethit flamurit këzhe nga arkume. Kështu që qa mi ju thonë, urojmë që të kaloni sa ma letë, keni parasysh në i libër me veti.
2: S'po hy fare
0: në i libër me veti.
1: Për ndryshë flojë,
0: edhe lecë.
1: Fajnë, soj për këtë protestës sot, që në kanë njoftu, kanë organizu njëse me autobus nga komunat dhe vendbanimet të ndryshme të Kosovës, edhe që në kanë oraret përsaktuara për se cilin qytet.
0: Kur nisën?
1: Po.
0: Bukur shumë.
1: Do kemi prej Prizreni, Suarek, Viti, Ferizaj, Podujev, Kamenic, Vushtre, Malishev, Gjakov.
0: O, pa tjetër, pa tjetër.
1: E kështu me rrët.
0: Okej. Okay. Të dua sa Kosovën, që shfar kanë një bukur.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit.
2: Olla e Flori, kam ja dy mesazhe.
0: Veshur Noel, veshur Noel.
2: Jani se me Adin se ky e jupit po deklasoj kam.
0: Ni me kjo.
2: Ja. Po protesta e ka marr primatin po DK-ja dhe AK-ja dhe po e kthejn politike.
0: Ho.
2: Në Shqipëri u bë 4 muaj protest vetëm që s'ka hyr, domethën politika. Orari të marr, kush ka shef? Ky filozofi që ka lënë atë. Po do as më lëmë orar edhe me
0: Ursula në kur vjen.
2: Po.
0: A, Ursula.
2: Problem.
0: Ursula, shka?
2: Ndërko, e jupi,
0: a?
2: E jupi.
0: Shka më ka dole e jupi, a ne?
2: I ka ndonja dy super foto, nga, me pami nga dete, a ke po ajo reklama Bugs Bay. Para me ndonjë e tu, 265 të për detit,
0: mos,
2: po
0: shpoj jos,
2: ka me
0: të
2: super pami,
0: jo nuk po hihesh.
2: A dhe ka thonë, semaforat nuk po punoj ka këto.
0: Ajaj, prit brati shvyri, ajda, na thom shmetë,
2: noa. E jo,
0: o, blet,
2: Flori ka alergji nga këto pamje.
0: A, lo, e bre.
2: Sa zhanis më krupa i te.
0: E jo, vishtë që përthe kona pak të se.
2: Problem. Ba,
0: shfar gje e bukur. A, nga vendin gjarjes, a?
2: Nga vendin gjarjes, Flori.
0: Qa me thom, bre. Hej.
2: Bele dikush.
0: Muhamet jush me neve.
2: Hajde, qa ka të Muhameti?
0: Si për numër.
3: Edhe, po.
0: Edhe në qahjegi po të dëne me këtë numër. Se nga thirë njerë se të nga nga tru me nga i doktora, nga i restorana. Goj, se koka i rëzikë shumë Muhameti. Sa rezervimet ja u kumbu njerëzve. Edhe me e kjegje po të është një parking në aeroport Prishtinës. Edhe pas ka një numër, ko gjatë kështu si të prafërt. E ka servisin aty, po thot mu parku veturën aty, e tani kur kthehen me dal me i marë në aeroport, që kjo me e keqa në dytë natës thirën, apo del me marë se erdha.
2: Oh.
0: E, marë, mame.
2: Përshata, zërat e bukura kërkojnë sakrifica, zërat e mire.
0: Shite, mame, shite.
2: Për lushe, oati po thot Flor që s'po punojnë semaforat, s'ka heq kolun.
0: Të shë po punojnë, s'po punojnë, s'u tranum. Her po punojnë, s'po punojnë.
2: Smodo. Hajde
0: Flor. Okej, po shpojmë të sporti. Po, sova jonë më real. Do të luaj sonte kundër Izraelit. Ora 20:45, një ndeshje nuk është e lehtë si mund të mendojnë disa, edhe pse Izraeli ka humbë dy ndeshjet e fundit, megjithatë ka një ekip të papërshtatshëm sidomos, kur i shohim këto mungesat e ekipit ton, kështu që bëhet koha e komplikuar. Megjithatë, ajo që thanë të lojtarët, pra edhe Ilir Krasniqi edhe trajneri Foda, janë të bindur që Kosova mund t'ja dalë në këtë takim pavarësisht mungesave. Mbetet të shihet nëse do t'ja dalë Aro Muriq të jetë në formacion. Sot më mëngjes është para parë që të vlerësohet gjendja e tij, domethënë diku pas orës 10 besoj mund të kemi një informacion në lidhje me portierin Muriq, nëse mund të jetë i gatshëm apo jo për këtë takim, por do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme, duhet thënë, për sa i përket ecurisë së këtij edicioni në Ligën e Kombeve Kosova, ka potencial dhe ka mundësi me fitu këtë takim, por të shohim pastaj edhe zgjedhjet e trajnerit cila do të jenë.
2: Okej, okay, pak mungesa.
0: Hajdari sidomos, Abdullahu ka pas një rast në familje, por sipas gjitha gjasave do të jetë i gatshëm për ndeshjen e sontme, sepse do të kthehet shpejt te ekipi nëse s'është kthyer akoma. Edhe urojmë që gjithçka të shkojë në mënyrën më të mirë mundshme. Natyrisht do të ketë edhe disa ndryshime sa i përket formacionit. Pritet që Aslani të jetë titular në këtë takim. Pastaj Zhegrova është aty, Vojvoda do të tjerët, Delova me Krasniqin e me Raçin në qendër të mbrojtjes. Shojmë nëse Terashi mund të bëjë edhe një modifikim tjetër trajneri Foda, por sigurisht që do të jetë mjaft e vështirë, sepse njerëzit po e shohin Izraelin si një ekip jo të fortë, por kujdes, sepse është një kontare mjaft
2: po, e papërshtatshme. Po, e po është kapiteni i Izraelit e kishë vlerësu ka gjë shumë Kosovën, kështu është një ekip i shkëlqyer.
0: Patjetër.
2: Kështu që edhe na nuk bëmë në vlerësu shumë kundërshtarin. A një element që mërojnë në sy Flor, Vedat Muriqit i është rrit vlera me 2.5 milion euro.
0: Po së më në të
2: e kola. Edhe në rritje.
0: Pa tjetër. Për ndryshe aktualisht pas dy ndeshjeve, 6 pik Austria në grupin tonë në pozitin e parë, Kosova 3 pik, Irlanda ka 3 pik dhe Izraeli është pa pik, pra e ka mundur Austria në ndeshjën e parë dhe është mundur nga Irlanda në ndeshjën e dytë. Urojmë që edhe në ndeshjën e tretë, Izraeli të psoj disfa. Duhet të flas pak edhe për Kosovën U21 të cilët luajnë të mbrëm.
2: Kam fitua,
0: në stadiumin, po? Në stadiumin Fadil Vokri, fituan 2-1 kundër Qipros, ishin Qipriotët, ata të cilët kaluan në avantaj në minutën e 52 me Konstopolu, por pastaj Hekuram Berisha dhe Jashari rikthyen gjithçka për epërsinë e Kosovës 2-1. Për sa i përket klasifikimit në grupin e Kosovës, që është grupi A, Finlanda prin me 22 pikë, pastaj Spanja 21 në pozitën e dytë me 1 ndeshje më pak se Finlanda, Rumania është e treta në kuotën e 16 pikëve dhe Kosova është në pozitën e katërt me 14 pikë. Çipro 3 pa pik është San Marino krejt në fundin e klasifikimit. Do të ketë edhe duele të tjera alë cila do të zhvillohen gjatë kësaj dite, pra në mbrëmje më sakt, Danimarka me Portugalin, Gjermania do të përballet me Serbin, Greqi, Holland, Walesi do të luaj me Norvegjin. Irlanda, Austria sigurisht në grupin ton. Kështu që edhe kjo do të jetë një ndeshje ku mund të përcaktoj shumë për sa i përket klasifikimit, si dhe në ligën D do të luhet dueli mes Azerbajxhanit dhe Liechtensteinit, si dhe Malta do të ketë duelin me Gibraltarin. Ajo në kundërshtar fort, jo në ndeshje kush e di sot madhe, nuk e di, a lexove rastin e Cristiano Ronaldo?
2: Po bren, apo i thot ajo lam të mirë Portugalisë.
0: Nuk besoj ka një konflikt me trajnerin.
2: Trajnerin, po.
0: Dhe pasi diskutova thallë me presidentin e federatës, vendosa me u largu. Në një moment tjetër do të tregoj detajet se çka ka ndodhur.
2: Faktikisht unë me Suam Riva me kuptu që kish pas një marrëveshje fillestare mes Ronaldos dhe trajnerit Jesus. Sipas hyrjes në ata kishin rënë dakord që sulmusi me u aktivizu në ndeshën e parë ndaj Walesit edhe në të katërtën kundër Norvegjisë me 4 tetor.
0: Nuk e futin asnjëherë.
2: Po për shkak se kjo nuk është respektu,
0: ka vendosur largu.
2: Ka fillu kjo me u bë nervoz. Cristiano një herë kish servit vet në palestër kështu personal, edhe dikur veç ka vendosur me u largu, po un mendoj që Cristiano duhet me u përshëndet me Portugalinë.
0: Valla, el, nuk po m'pëlqen bled në fundin e karrierës vet.
3: Me mbyll.
0: Me bo që si filma jam shtine, jesëm shtine.
3: Kam përshtimin që është edhe pak qendër vëmendjes. Është smur me qenë mes qendrës vëmendjes.
0: Po nuk dia ka pas ndonjëherë në lojtarën botë që ka qenë më në qendër vëmendjes se ky. Është për mend vazhdimisht, qof fush,
3: ka qenë ta për gazetin më vllaç.
0: Po ka për gazetin ai. 40 e kusur vjet kena për gdhën. Hajde mo.
2: Amo Flor, unë mendoj fakti se është largu prej grumbullimit, mendoj se kjo është në fundin e aventurës së Cristiano Ronaldos me Portugalin.
0: Thash që Elvani deklaratë interesante, tha për momentin nuk dua të flas, i uroj sukses e Portugalis edhe djemve. Në një moment tjetër do të deklarohem. Pra,
3: në një moment të
0: dytë. Po, çu po thotë edhe Eli, gjasat janë që ky masi të përfundojnë që të ndeshje të përshëndetet përzemërsisht me kontarën e Portugalis.
2: E qatë atë United deal si me Manchester United.
0: Ska nevoj.
2: Atë kujtoj, masi pa të kalu në Real, e pa t'jep një deklarat, një intervist, që fol zi e terë për Manchester United, diri moja o shonë ku zhinën.
0: Po se thot, kur është rikëthym duket. Jo, kur është rikëthym, po, jo, ka shku në Real, i kaloj vitet saj pati në Real edhe u këthyn Manchester. Kur u këthyn Manchester, edhe ka gjithë situatën po thuaj se të njëjtë.
2: Po.
0: Pra ndaj pa të reagu në kështë, hej, zhvillohën, i se gjonat ka necë për para,
2: shumë,
0: ju pas këtë metë, po, shumë për matë, po e vërtit se nuk ujtu. Shumë
2: që e ka pak në karakter Cristiano këto.
0: Nuk, që adi bile po thot interesant, a lidhemi që e shkakton trajnerin, e shkarkon trajnerin. Mos është Ronaldo kryetari federatës së futbollit portugalis se dina na është.
2: A i shkon mu po një shkon, fol kontributit që e ka jept për këton këtë
0: vjet. Po,
2: problemi është që
0: Jorge Jesus.
2: Për shambull mu më pëlqaj, mënyra që shmesi e la komtaren edhe ështu vlerësu edhe të unë punderu, po aktivitetet gjithë kohën që po e vlerësojnë, a mesin vjati ke bo, ke jep kontributit, sa ke jep, erdi momente, sa dhe që nuk në akona, ka njerë është mirë, më i thomë miru po, afshmë gjana.
0: O Zidane be ka fol mas miri. Në momentin
3: sa Zidane ka fol me kohë.
0: Zidane ka thon nuk.
3: E mbylli.
0: E pëtëm pse mbylli se jetu lujt mirë. Jo, tha nuk jam. Tha se qa po më thot truni me bo.
2: Kom,
0: nuk po më bën trupi edhe kom.
3: Kështu që me kohë.
0: Lema.
3: Era toj.
0: Është një mim, është një mim, se kjo po do mi bën 1000 golla.
2: Ah.
0: Ky është qëllimi i tij.
2: Le ti bën Arabi Saudite.
0: Po le ti bën Arabi, ku po don këtu, se këtu ndryshe është. E kishin kap nga 2 veta blet Ronaldo, si më thon 82 vjeç, se sot edhe është dita e të moshuarve. Qështu e kishin kap për krash. Kishë të shutu një penalti të jabu gëtite, gëtën, gëtite, se se diku me të thamë, okay, shumë e mirë.
2: E ti pse këna demonstronë kështo?
0: Se po mënona mjë, nej se të gjusë po më shumë. A kje parasysh dy veta, shushtu.
2: Të maj për kratë, më shme marë pension. E këmë jap gola.
0: E gjithë vëmendja sonte, dhe Kosova jonë, urojmë që nesër të vi me festë.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Oasis, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax.

0: Paramendomi tuafër ditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: E vërtet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe me gjithë aty që janë bashkangjit me klubin e mëngjesit në këto momente.
1: Hello, më thata për
0: veç. Jo lux, super lux, mega lux.
1: Mega lux, shumë e vërtet.
0: Mega lux.
1: Po këtu flajt. Që qytetarët janë të shkuën punë para mëna. Optimale, optimale.
0: Ora nëta.
1: Është optimale, është më shumë ndonë, po nëjës. Jemi të kloja tjetër, a? Loja tjetër, e vërtet, apo gënjeshtër. Drini është me neve, po na thot mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, Dren.
2: Mirë mëngjesi, Dren.
1: Pa, kështë e ka shkru mjesi, po. Aden.
0: Hajde, Dren. Hajde, mu po gati, Dren. 049-551-1444 është numri i telefonit. Unë e kam sjell një fakt, juve ju mbetet me qëllu sa është e vërtet apo gënjeshtër.
1: Hajde, vrell, me qëto fakte na tranove.
0: Do ju sfidoj.
1: Kujdes, i pari që ja përgjigjen e sakt shpërblehet, kujdes.
0: Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Pranojmë edhe voice message, apo për ata që nuk kanë mundësi.
1: Patjetër, ja lëshojmë këtu.
0: Pyetja për sot është kjo. Breshka mund të marr oksigjen përmes pjesës së pasme të trupit. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Ue.
2: Kishte e thellë vllai, nuk.
1: O blaç.
0: Kush e den? Hajde libra të biologjisë.
2: Shpremni një moment dytë vazhdoj. Të shpremni një moment dytë.
1: Pasi të konsultuam vleta.
0: Pasi ka bërë një vizitë qetit, mi po të përhatëm.
1: Ti si e hi atë dhe po kontrollon në ChatGPT. Dil pi atë me
0: një. Me 049-551-1444.
1: Hajtë edhe një herë.
0: Breshkat mund të marrin frymë me pjesën e pasme të trupit.
1: Ue. Mund të marrin oksigjen. Oksigjen. Uaj, uaj, uaj. Hej, anë që njoni e paska ChatGPT Plus. Dil pi aty.
0: Update. Hajde.
1: Pagume.
0: Kush
1: 049-551-1444.
0: Breshka mund të marrë oksigjen për mas pjesës së pasme të trupit.
1: E vërtet? Apo gënjeshtër?
0: Hajde ju që keni këshur eksplorë natyrën.
1: A, po. Nuk mojmë i këshur o elë.
0: Pse?
1: Flej, gjithë flej.
0: Problemi jëtë nuk fiton.
1: Bled të farëzonit mirë këvatë edhe në... Ujku, vë këtë batë, breshka.
0: 049-551-1444, hajde.
1: Kush e din?
0: Se thot Flori Gjuni.
1: Gjuni, mesazhe në 049-551-1444, hajde për herën të fundit, fakti.
0: Breshka mund të marë oksigen për mes pjesës së pasme të trupit.
1: E vërtet, apo gënjeshtër?

0: Tu jemi, tu jemi.
1: Jemi këtu edhe do të lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin.
2: Po nis on me qenë se fituesin ne kemi te Flori.
1: Po normal është rikthyer aty te vend.
2: 001 na shkruan thot e vërtet.
1: Që e vërtet?
2: Kemi besen që ka thonë gënjesht të besi.
1: U pes?
2: Bes, është e vërtet. U
1: pes?
2: Blini ka thonë po, rënot e shporën
1: po.
2: Atyra.
1: O blen, jo na po, e vërtet apo gënjesht? E vërtet ose gënjesht?
2: Kemi Valonin,
1: apo Vetonin,
2: falë, Vetonin që është me neve, ka thonë
1: Vetoni.
2: E vërtet.
1: Mirë mund gjesi, Veton.
2: Drini thotë mjesi gënjesht. Mosu gëtë të drejt. Bardha, të të përshëndetje e vërtet.
1: Përshëndetje, Bardha, përshëndetje.
2: Po për korekci,
1: po duhet...
2: që është e vërtet, edhe po uquj ka frymarja klokale dhe undimon disa lojeve të breshkave të mbjetojnë për periuda më të gjata në uj.
1: E... A, vështë e more bletë, këtë se kemi ditë. E
3: shofë, marë e shofë, po.
1: El, e kam blerimin që thotë po e vërtet. Që që shtu blenë, po e vërtit ose jo gënjeshtër. Kam 3-4 nonshin i cili thot e vërtit, ose cila se nuk kam veshme numër. 515 që e vërtit, 620 që thot gënjeshtër, e morel pas ka dhe gënjeshtra, gjithashtu e kam edhe 477 që thot e vërtit. Ndërsa, ajo, e cila ka qenë më e shpejta nga të gjithë. E saktë gjithashtu zonja dhe zotrin, fituesi është Blerina. Mirëmëngjes, na ka thonë Blerina, edhe përgjigjen e ka në anglisht e alë, true.
2: Po,
1: e pranojmë, dhe në anglisht pranojmë. Se kemi dhe audiencë dërgë të tonë.
2: Që ato më bine? Ato ma shprejt i shuj dy shonja se gjësht. Se jam në timon.
1: Blerina, një libër nga libraria Buzuku për ty. Të lutëm në shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Aty pastaj njoftosh me detajet të tjera në lidhje me
2: shpërblim. E kemi dhe Benin.
1: Ben,
2: mirë më nxjesi yje.
1: Gjesi
3: Ben. Po Ben, mirë më nxjesi.
2: Nuk ka bu i gjallë nga dita e
1: morë. Ku jo Ben, ku jo Ben.
2: Jemi të shqetësuar dhe kërkojmë një arsyetim.
1: Raport.
2: Për mungesë.

0: Insomaniac, edhe ka një version spanjisht, nëse nuk e ke ditë.
1: E di, ç'është
0: apo? Amigo vulnerable. Nuk jam shumë
1: fjodhur duke kërkuar falje,
0: po i valla vesh një hetë.

0: Në nga viti 2007.
1: E vërtet është një ka një kuptim më emocional dhe më thellë kon nga sesa që po e themi na se na po bojmë batut. Mirë, po flet edhe për një marrëdhënie ku një person ka bërë shumë gabime, dhe vazhdimisht ka bërë gabime, prandaj thot tired of being sorry, so me to kërku falje, edhe ka lëndu personin që dashuron, por në një të kohë është ndjeri i humbur i vetmum,
0: edhe ai kalon,
1: po edhe tani arrin në një pikë
0: në gjuhën dragonin e rrugës fitojnë me troa zhitoni mas 12.
1: Mas 12. Edhe arrin në një pikë ku nuk dëshiron të vazhdoj të jetoj vetëm me faj dhe pëndis. Sepse kur ta falë dikush tani e hjek apëtin, e kjek një farë bare pri, ma falë e lë dhe mbaraj u kry.
0: Për sërisim prap.
1: nuk e vazhdoj më.
0: Mirë mëngjesi, nga ka thonë shefi.
1: O, shef, mirë mëngjes, shef.
0: Mirë mëngjes, jo bukurosha, edhe një eja ka shtu. Ju ka përfshik, sa here.
1: Faleminderit shumë, shef.
0: Ndiju një të privilegjuar.
1: Shumë faleminderit, shef, që se në i kompliment që shtu her pasere me ma nuk është keq. Gazmendina ka dërgu një story time, si që tham, ka është zhvendosin nga Bagrami atje në Afganistan, në Kosovë.
0: Në gjarje vendore,
1: në Bagramin e Kosovës.
0: Ajde se na mungojnë storytellit apo historit nga Gazi.
1: Flor, po dhot, para ca vitësh, në biznisin e kafes, depun e kisha në Ulpian, afër një dyqani, kështu në katin e dytë.
0: Okej.
1: Okay. Merr një sasi aparatash, si espresso që bën kështu. Ju thon vëllezrit tan nga Shqipëria keni parasysh? Ata janë me tre dozera edhe janë pak matron.
0: Okej.
1: Okay. Matrënd, domethënë. Aty afër ishin këta që kërkojnë punë të ndryshme. Pra, po,
0: punëtor
1: që rrin rrugë. E morëm vesh nga u morëm vesh tot nga 10 euro për 20 minuta punë kishte aty një 6 aparata me i çun katin e dytë. I morëm parat edhe shkun. Pas një muaji erdhi prap një sasi tjetër.
0: Okej. Okay.
1: Shkoa te njëjti person për t'i kërkuar ndihmë. O, Flor, si m'ka po, po, thot. Ta nëse je kanë adhirë për aparata, as për 50 euro nuk t'i pleku.
0: Gjuna.
1: Ko kanë konë në rono gas. Onë, po, thot, u shtrëngova me kolegun edhe pastaj u desht me ndru lokacionin, se nuk funksionoj. Nuk ka funksionu blet. Nuk u shku as për 50 euro.
0: Haran që ato kontroli kanë shku për haran. Ju
1: përshëndes. Ani gazën fitim je, si ke pagu 50 20 euro.
0: Amo, që ka ndodha, i ka që vetë, mas ne e ka gjithi kënë tjetë, në i piktim trotës.
1: Jo, i ka
0: që vetë
1: me kolegu në vetë.
0: Vëtë
1: e ka pështu 20 euro.
0: Ma mirë.
1: Amo, story interesante, për ndryshe për aparata e kështu Neptuni e Channel.
0: Aparata të kofës.
1: Telefona, gjithë shka që lidhët me teknologjin, absolutisht i ki në Neptun, me ofertat që janë të përdiqme, thujse.
0: Dhe
1: të gjitha gjonat që lidhën me teknologjin, qoftë për kësi pajisi shtëpiake, edhe telefoni ri ka ardhur për ndesh.
0: Ka ardhur edhe seria e Samsungut, bile e ka tash kampanjën Samsung Days, me oferta speciale për Galaxy Series, tableta, smartwatches, edhe gjitha këto mi pagu me këste deri në 12 këste me 0% interes.
1: Vraponi te Neptun.

0: Sa i super këngë. Ifat. Është koha me shumë reklama,
1: ëh? Është vërtet shkojmë me reklama, por mos u largoni sepse kemi edhe një pjesë tjetër u kemi më tregu shumë gjëra interesante.
0: Dhe jemi bashkë deri në ora 10.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Cercava amore. Ishadu ke kërkuar për dashuri apo?
1: Po, po.
2: Kërkonte,
1: kërkonte shkreta.
0: Nga më më dhe, ok. Italishtë në ndihmo.
2: Jo sono italiano, Moel.
0: Italiano. Italiano.
2: Claro che sì, io sono interista, sono italiano, sono...
1: Ah, interista.
2: Ma non sono cercando l'amore.
0: Pasta, pasta.
2: Ma per dore, Nel, perché? Che ne parassi su d'asciutto si usa da dore in Italia? Ma che sei isso? Ma non c'è sei.
0: Ga Italia, du mesh con Finland.
2: Ah, lasciati a scopo.
0: Humenta, humenta, na fa...
1: Humenta.
0: Valioni, miku, un. Da jo vetëm po me një super pomje.
2: Ku është me ajo pomje?
0: Në Finland, ku tjetër. Një e kishën fantastik.
2: O valiona lejohet me peshku që të? O zë të falë lëshen, janë i qysh ku ka qete, lë pa erë. A dhe në kështu pa valë. Që që janë që të shota, që janë që të? A fi shë shota që ti të bardha?
0: Si flamingo po doken.
2: Që flamingo, flamingo të asë që janë kështu me njyra?
0: Ajnore po boj. Më së mëzej.
2: Jo, jo, më stanin, veç do ashta me konfirmu. Janë sa qëra që du të konfirmojnë. El, një lajmi fundit që po vjen nga trajnini Franco Foda.
0: Hajde.
2: Ka venduar se Baton Zabërgjën, Vesel Demakun edhe Lart Sadriun t'i lë jashtë 23-shës për ndeshjen ndaj Izraelit, që luhet sonte nga ora 20:45. A dinë që tash do ta konfirmojmë më vonë çfarë do të ndodhë me disa prej lojtarëve? Në kështu që Aro Murić si duket ja ka dalë të paktën tjetë në bankën rezervë, ndërsa për ndeshje me Izraelin është kthyer Leon Abdullahu, i cili një ditë më herët ishte larguar nga grumbullimi për shkak të një rasti familjar. Kështu që tashmë do duhet bëj ndryshime të tjera në formacion në trajneri Franco Foda, sidomos te rasti i Zabërgjës, i cili ka qenë titullar. Kështu që besoj Milot Rashica mund të jetë një nga opsionet, ose do të vendoset me Aslanin e Muriqin të dy në fësull me Zhegrovën në krah. Por ajo që ka rënë në sy këto ditë, me që jemi edhe në ditën ku do të luaj kontarja sot ekipi jonë në mbrëmje, ka qenë skema e vendosur. Ne kemi luajt me 3-5-2.
0: Është
2: 3-4-3.
0: E vërtet.
2: Nuk e di pse e ndryshoi trajneri Foda në këtë vendosje, me që t'ka ecë mirë gjithat aventur kualifikuse e bone, pëse me ndryshumë? Do
0: shafter dëshira për mësme qenë shumë i ledzushëm.
2: E, shka ka mundësi që
0: gjithë e dim këtë skemë, kështu që ka dash me befasullet e me pak kundërshtarim, po në asu nuk mendoj që funksionoj dhe aqë mirë, dhe mos e përmendëm herën e kalume me sfusha, nuk e...
2: Si dhe mos me Austrin kem komplet jashtë, që ke pak e që diqme, po të shojmë sonde nëse do të na befasoj, unë duat ju kujtoj shkollën finlandese. Falenderojmë shumë që është me klubin e mëngjesit. Shkolla finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron në arsim cilësor me disë të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. E kemi thonë, kanë laboratorë të ndryshëm mbi gjitha, kanë edhe pishin ku mundesh me mësu me notu, por edhe kuzhin ku mundesh me mësu me gatu.
0: Për ndryshe, Flora, e parë që aktivitetin e fundit kishin qenë pjesë e organizimet që e diskutum në shesh para coa ditë të shumbajt, dita e librit dhe aktivitetet në shesh, i ka marë në zonësat edhe i kishin doa dhe fotografi. Shumë të mira, e së fundi është sensibilizu edhe me muajnë tetor, me qenë së është edhe muaj për breast cancer.
2: Okay, po, për ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit.
0: E vërtet. Ishtë sensibilizu me mëngjes.
2: E vërtet. Running down a dream, do të dëshojmë tani.

0: 10 gradë janë temperaturat aktualisht.
1: E kemi
0: fillu me 6, mos haro. 6.5 kom pas vetur.
1: Te përfundojmë në ora 10, shkojmë dikon te 15.
0: Tamam.
1: Tamam, po, diferenca shumë e madhe prej mëngjesit, kur po nisim na deri ku po
0: përfundojmë.
1: Në karik.
0: Duk se në kishë atë, mirë, je këmë cumë je këmë cumë mirë. Më stanin, nuk ka rezik.
1: Tërë, para ca ditë është përmendim Rita Orën, që u pajis me leje për vozitje. E kësa here po përbalet me një padin nga ish menagjeria e soj, Sarah Stennett, e cila pretendon se kompania e soj, FEA Ventures, i detyrohet më shumë se 3.2 milion pound.
0: E, së më e thuj që farë 3.2 milion. E, më stanin gojë së rritëm, thuj.
1: Si pas dokumenteve të dorëzuara në gjykuat në lartë, mbretërisë bashkuar, kompania pretendon se Rita nuk i ka respektu kushtet e kontratës së saj, duke mos i kalu kompanisë një pjesë të ordrave që janë kriju nga turnet dhe angazhimet televizive. Ende nuk pas kanë marrë një, Rita Ora ende nuk ka dorëzu një mbrojtje zyrtare, po me gjithat do mbetet në derisa të miret një vendim prej gjykatës, po pa dia që lexova ke kogja rond për shkak që akuzoj ke që i kam shef, do me thonë të ardhunat, i ka ull disa qmime, për shambull ka shkruj investim për spot, pezojmë 200.000 pound, që realisht ka kushtu 30.000 pound, kështu që çka ka me ndodhë tash, kanë me u rishqyrtu krejt librat financiar të Rita Orës, edhe në bas kësaj mas ne i miret edhe vendimim. Problem.
0: Va, vaj, kesh.
1: Sok, zu që ka mua lejen.
0: Sa, ta, da, bësha. A bësha ku i kërset diçka. O, su më shumë rahatu, jo. Të këmë thonë në këtë bot nuk ka rati.
1: Na.
0: Sa ma shumë sfida, qash më mirë më në
1: shpejt. Për ndryshe, Rita ka qenë me këtë menagjerën nga viti 2018, deri, nga viti 2009, deri në vitin 2024,
0: Dhe
1: faktikisht kalut një rol në zhvillimin e karierës së saj. Kur jëndo profesionalisht në vitin 2024, fillimisht ndarja u do kështu kogja mitësore, dhe me ke kena kry mirë, nuk ka pas nëj problem, po mas ne i fillun këto, do me thonë, pa dit, kritikat, edhe për rezultën që nuk ka qenë aqë pozitive sa është shfaq në rjetët sociale.
0: Ishala e fiton rastin Rita jonë.
1: Kër jemi të Rita, po e ndëgjëm një nga kongët e mija të preferuarat Ritës, Anywhere, që është lanqu në vitin 2017, edhe ka një sori interesante, plot 393.9 milion shikime në YouTube, po parashika që dikur në aprilli vitin 2017, me mri plot rëmbullak 400 milion.
0: Ah.

0: Anywhere away. Anywhere. Shkojmë pak ka boksi plot. Besoj se kemi mjaft tifoz të fansa faktikisht të boksit, sidomos kur bëhet fjalë për dy emra shumë të mëdhej.
1: Furia,
0: Tyson Fury dhe Antonio Joshua. Jam përball për herë të parë zyrtarisht para duelit të shumë pritur mes tyre.
1: Pa përball njëri me tjetrin, ëh, më kshirën sy, u kapën, s'u kapën.
0: Ajo konferenca për media, që vjen para ndeshjes.
1: Po,
0: për çudi ka sholl, ka sjell më shumë batuta edhe
1: respekt
0: po tension.
1: Ai kanë bëu do vjet edhe këta.
0: Faktikisht përpara se ti takimet janë kuën shumë të ashpër dy, ton kuën gjyshen kështu fjalë njëri tjetrit, edhe krejt njerëzit kanë prit çka po ndodh për shkak që për më shumë se një dekad është prit ky match. Ka pas negociata të dështuara dhe deklarata të shumta në distancë, kështu që dy ish kampionët e botës për peshat ronda, do më thonjën ullë përfundimesht në konferenca me njëni tjetrin. Fury dhe Joshua ka më përball më 11 vjetor në Principality Stadium të Cardiffit.
1: Wells.
0: Në Wells, edhe është një prej dueleve më të mëdha të boksit britanik të viteve të fundit. Kështu që, shë përmenda, dytë janë kampion të botës në dy raste dhe kanë kalu një pjesë të madhe të karierës duke u lidhë dhe duke gjujtë kundja për njëni tjetrin. Kështu që, ama në fund, ka me u zhvillu kjo përballje. Pritshmërit për një konferencë të tensionume kanë qenë shumë të mëdha, po me gjithat, si që përmenda, ka pas shumë befasi, saj përket atmosferës. Fury dhe Joshua kanë shkombyt vazhdimisht batuta dhe buqeshje, saj që kremi mbitort për dy karjerat mëdha, tha ky Fury. Edhe kanë thonë që me gjas, masi të përfundojnë ndeshja e boksit, do dalim bashkë me pikë kafe.
1: Shete. Mos nuk po munin e njoni se nuk auton. Ai çam për shtëpi.
0: Fury në fund i tha kur ta godas në ufull me djathën tan.
1: Po s'te ke pikë kafën hiç.
0: Kameron tok.
1: Netflix i po transmetoi ka interesant.
0: Po kam u transmetuar në
1: Netflix. Drejt për drejt në parë botën, po thot përmes platformës Netflix, por ndryshe e tha dhe Elli nuk jam përballë asnjëherë në një mes profesionist të dy bokserët. Tyson Fury ka një rekord më të mirë në të përgjithshëm sa i përket humbjeve L, ka më pak humbje dhe nuk është nokautuar kur. Gjithaj trup ku mund e ka, qysh me nokautuar ato? Edhe ndërsa Joshua ka statistika më të larta sa i përket fuqisë goditse, përqindjes së nokautëve, kështu që Fury pas ka ardhur kapëm duket. Domethënë 36 fitore, 2 humbje, 1 barazim i ka Tyson Fury, 30 fitore, 4 humbje i ka Anthony Joshua, si kuriozitet, do më thonë përse përket këti me që cili do të vi me datën kur ishte 21 djetë 26 për abërusit e buksit që nuk jam pak këtë në Kosovë.
2: Që jam shumë
1: jam.

0: Eye of the Tiger Elva. Këngë fantastike nga Survivor, e bume posaçërisht, posaçërisht për Rocky 3. Rocky Balboa, Sylvester Stallone me rolin e Rockit në vitet e 80, asaj bie diku te 82-ta, edhe Stallone donte një këngë për me përcjell ndjenjen e luftës së disiplinës, e rikthimit edhe vendosmërisë së Rockut. Rocky Balboa. Edhe Survivor i ka kontaktu, i ka thonë ma bëj një këngë. Më duket edhe Noizi ka një gjazur e kampionit. Oj, diçka si shto blet.
1: Nuk kam informacion
0: këtë. E kam unë, sepse kam qenë në një event Ferizaj.
1: Po.
0: Marku, që shë ka këtë gjalli që bën në MMA, pas ka dalë pak emri prej menjes, po është MMA bën, atje kam qenë Ferizaj, edhe
1: Florian po menon, apo?
0: Florian Marku, a?
1: Florian Marku, po.
0: A e kom se spedi, e kom cak.
1: Cak, cak.
0: Edhe lëshu që kjo kong, edhe më kujtu pak për me lidha, diferencat mdoja, po... Sa për takë, që tha Valoni që ka me mjell, Val?
2: Po, Valoni ka thonë që është deti, ato të bardha që po duke në foto janë mjell.
0: Ah!
2: Youth Center zëkomtar, do me thonë janë të mbrojtor.
0: Ah, qësh ja.
2: Parmenon në Finland, mbrojnë në kafsht, në Kosovë asë njerës jo.
0: Dëzhojmë Hana Cakullin, Hana Cakullin me unë vendosë, reklamat dhe këthejmi pasaj.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
9: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dha, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, atë ku njës loj.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju stjelim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishë në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: House, Our House.
1: In the middle of the
0: jemi në Our House Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, në frekuencën 101.7, 9:39 aktualisht janë temperaturat. Ora më nëse temperaturat janë 13 gradë Celsius. El nuk po shkon të ngrihet, po kallzoj. Diçka ka bue si ka dalë, po vjen të nxej koha.
1: Denizat shkojnë.
0: Bëj diçka, bëj diçka. El kam një njoftim për dëgjuesit tan nga kryeqyteti Prishtina, pra nga komuna e Prishtinës,
1: mm-hmm.
0: që kanë dalë me njoftim me rastin e organizimit të marshit për UÇK-n, që do të mbahet sot. Transporti publik në kryeqytet do të jetë pa pagesë në intervalin kohor ora 14 deri në 20.
1: Po. Sipas komunës, kjo mas është marrë me qëllim të lehtësimit të lëvizjes së qytetarëve
0: dhe pjesëmarrjen në marsh. Kështu që kush ka mundësi, mos i merrni veturat, se vetëm kena më u bloku gjithë nëpër qytet, edhe nëse keni pra plan me dalë ose me shkuar në protest, shkoni me transport publik. Pra, edhe një herë, nga ora 14 deri në ora 20 në mbrëmje, transporti publik do të jetë pa pagesë në kryeqytet.
1: Edhe kjo përmendëm që do kemi një vizitë sot në Kosovë nga presidenti e Komisionit Evropian, kështu që do ketë kolona të shtuara sot, andaj kushdo që ka mundësi, besoj që transporti publik do jetë zgjidhja më e mirë.
0: Absolutisht më e mirë e mundshme në këtë situatë.

0: Njëtetor 2026, Flor.
1: E vërtet e hajnë të sot, e hajnë të.
0: Një tjetër event i rëndësishëm sot, po hyka në zbatim të plot marveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe vendeve të EFTA, përfaqësisht Zvicrës, Islandës, Norvegjisë dhe Liechtensteinit.
1: Bravo.
0: Me këtë rast, sot do niset edhe pakoja e parë drejt tregut EFTA në pikën kufitare dhe u i bardh nga ora 13. Marveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe shteteve anëtare shënon një hap shumë të rëndësishëm në zgjerimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike të Kosovës me tregjet evropiane. Konkretisht, marrëdhënia synon me lehtësu tregtinë edhe me forcu bashkëpunimin ekonomik ndërmjet Kosovës dhe vendeve anëtare të EFTA. Për ndryshe, Flor, do më thonë EFTA është shoqata evropiane e tregtisë së lirë.
1: Ah, mirë, bonë që na
0: përfitimet potenciale që ka Kosova me këtë antarësim është do më thonë tregti më e lehtë me këto vende, siç ke Zvicra, Norvegjia, Islanda dhe Liechtensteini, më pak bariera në eksport kosovar, mundësi më të ndaja për investimet huaja dhe bashkëpunime ekonomike, mundësi për lëvizje më të lehtë punëtorëve, po kjo nuk është që vjen automatikisht, ka nevojë për ma shumë procedura dhe qasje ma të mirë në disa të regje të pasura europiane. Për ndryshe, saj përket EFTA, ka shumë shtete që janë pjesë, kryesisht 42 vende partnere jashtë bashkimit evropian.
1: Interesant këtë el, zonja Kusari Lila pas ka fol në lidhje me këtë çështje dhe ka thonë që për shkëmbimet aktuale tregtare në lidhje me këto shtete, për gjatë vitit 2025, eksportet e madrave të Kosovës drejt vendeve të EFTAs e te kaluan 100 milion euro, duke përbër 11% të eksporteve të përgjithshme të vendit dhe krahasuar me vitin 2024, eksportet shënuan rritje prej 15%. Një detaj ke interesant në lidhje me Zvicrën, me sa apash, që pjesa më e madhe e eksporteve po shkoj ke drejt Zvicrës nga këto shtetet e...
0: Po.
1: EFTAs.
0: Edhe po vrejë dita ditës, Flor, që produktet nga Kosova po gjindën edhe në tregjet ndërkombëtare, duke fillu nga kafeja, pijet energjike, besa dhe ajvari bled.
1: Turshit bled.
0: Turshit e gjitha këto.
1: Gratë e krushës
0: i eksportojnë po, produktet tjash.
1: E vërtet, bugur shumë. Dhe më thonë, el, Zvicra por bëjka 91% të eksporteve totalit Kosovës drejt vendeve antare të EFTAs.
0: E vërtet.
1: Bukur shumë.

0: Your life.
1: Your life. Adele.
0: Mëngjes kur falem për tetorin, thash tetori më asocion me Halloweenin. E shtatorit gjithë më asocion me iPhone-in, për shkak se çdo shtator po dalin iPhone-a të rinj. Me qenë se vetëm pak ditë kanë dalë nga lançimi i iPhone-eve 18 Pro edhe 18 Pro Max, kam fillu me u raportu probleme të pazakonta.
1: Hajde!
0: Përdëruse modelit të rritë iPhone-it 18 Pro, për raportojnë në forumet online një problem të pazakont, kërcitje dhe klikime që vinë drejt për drejt nga autopalonti telefonit. Problemi është raportu si në modelin Pro, ashtu edhe në verzionin matë matë, Pro Max. Për momentin nuk dihet nëse vëtë fjallë për një problem hardware-it apo ndonjë gabim softverik, po situata është kompliku shumë edhe nga fakti se përdorus ka marrë pajisje zëvendësuese edhe kanë hasur të njëjtin problem.
1: Domethënë ka thyë e ka marrë tjetrin prapë njëjtë.
0: Përshkrimi i problemit po ndryshon nga një përdorus te tjetri, disa po thonë që po dëgjojnë trokitje apo kërcitje shumë të lehta, pothuajse vazhdimisht, ndërsa të tjerët po thotë që tingulli shfaqet vetëm gjatë veprimeve të caktuara. Disa probleme mundem me i dëgju gjatë një telefonate të zakonshme, disa kur po bojnë kështu scrolling në faqet e internetit, apo gjatë shkrimit në tastier.

0: përfshin një rregullim për problemin konkret me autoparlant, edhe nuk tash, domethënë nuk di se çka ka mendoth, ende nuk po mund me deshifru nëse bëhet fjalë për defektin e hardverit prodhimit apo me apo diçka tjetër.
1: Blet ata që kanë von. Jo, ata që kanë von zor me blet part, çe.
0: Po, kanë bërë.
1: Shko kthetash.
0: Me provu mos po zgjidhet. Po, kanë bërë me provu mos po zgjidhet me update-in e ri që jam në iOS, që ajo është shpresa e fundit, domethënë, por ndryshe krej duhet me u
2: kthy mbrapsh.
0: Mu kthy mbrapsh, ose jo, thjesht dush me pranu që çajo
1: zhurmë,
0: nuk kam të largu edhe 1900 euro bled.
1: Shkum bled, kur që jo
2: përmë
1: 1900 euro.
0: Edhe pse, kishë fillu me roa qmimi pak.
1: A po?
0: Për juve që jeni të interesum, po. 1900 ke qmimi filesor, më varet edhe prej ngjyrave, diferenca ke plus 50, minus 50 euro. Tash kishë mëri dikon të 1550-1600.
1: Kur bjen ka 1200-1300, që atë mblej me roa.
0: Vite në arqëm.

0: me Rehab të Amy Winehouse. Jemi në fundin e klubit mëngjesit për këtë të ajnët të një tëtorit 2026.
1: Ura i flërë që nesër në ditën e pramtë që kemi dëshirat muzikore,
2: kemi dëshirat nesër
1: me energji pozitive pas një fitore të Kosovës. Ju bëjt thirë edhe njerë të gjithë atyre që ka mundësi me ju bashku sot protestës Liria ko Amër.
0: Gaura 16.
1: Po, transporti është free.
0: 14, edhe... po, gaura 14, djeri në 20 është

0: papages transporti në kryqytet. Kështu që faleminderit gjithëve që na shkruani.
1: Faleminderit të gjithëve.
0: Edhe juve që na dëgjoni në ora 6 hapet për shkrimin e këngëve ose DJ për juve që doni me të dëgjoni këngë bashkë me neve në ora 6 hapet.
2: Edhe ju filloni
0: me shku, lista është e gjatë, kështu që rrini gati ku shkruani parë këngën e parë, e çojmë ti, kështu
2: që. Kaç për
0: nesër në ora 7
2: jemi këtu. Ciao ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mission Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Java Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Paramendomi e tuafër ditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ngjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Nisi kanë ardhur kohët, dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. You too, Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Seni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficientet të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menqën, afëtën, agencioni për financimit.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Sidney Sweeney ka humbër më shumë se 200.000 ndjekës në Instagram pasi u akuzua se po seksualizon sportin e femrave, duke pozuar e zhveshur në një reklam për baste sportive. Aktoria Euphoria, 29 vjeç, ka shkaktuar reagime të ashpra pas publikimit të videos së saj promovuese për kompaninë e basteve Novig, në të cilën ajo përdor pajisje të ndryshme sportive për të mbuluar trupin e saj. Megjithatë, gjatë 3 ditëve pas publikimit të reklamës, numri i ndjekësve të saj në Instagram nisi të binte. Reklama ka shkaktuar kritika të shumta nga bota e sportit të femrave, veçanërisht nga sportistet olimpike. Nuk është vetëm një goditje në fytyrë për çdo grua që i ka kushtuar jetën e saj për sosjes së aftësive në sport, por edhe për çdo grua që e do sportin, për atë që ai përfaqëson në të vërtetë. Punën e ekip, miqësinë, përkushtimin, përsosmërinë dhe unitetin, tha Arjan Titmus, notarja 4-herë fituese e medaljes olimpike.
1: Club goes to Hollywood.
3: Matthew Rhys ishte një nga fituesit më të mëdhenj të Emmy 2026, duke hyrë në histori si aktori i parë që fiton dy çmime për aktrim kryesor në kategori të ndryshme brenda së njëjtës nat. Aktori 51 vjeçar fitoi fillimisht çmimin për aktorin kryesor më të mirë në një serial ose film të kufizuar për The Beast in Me, ndërsa më vonë triumfoi edhe në kategorinë e aktorit kryesor në një serial komedi për Widow's Bay. Widow's Bay ishte seriali më i suksesshëm shumë i mbrëmjes në kategorinë e komedisë, duke fituar të 6 çmimet për të cilat ishte nominuar, përfshirë çmimin kryesor për serialin më të mirë komedi. Kate O'Flynn dhe Stephen Root fituan gjithashtu për interpretimet e tyre në serial.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Poi thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

ishi duke u mendruar më tham brëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe

0: po lutej me zë.
1: O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Vetëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?"

0: Ngjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Club FM, lëre filozofit. Kape Radion.

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës, deri te klienti.
2: Ushqen energji, ulni shpenzimet dhe krijon një jetëarmë më të gjerë. Me kredita Gjerra apo me kredita AFT-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFT, Agencioni për Financim në Kredit.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Më 1 qershor 2022, Jamaikani Jamie Keaton vendosi rekordin duke ngjitur 10 kanaçe alumini në lëkurën e kokës vetëm anë të thithjes së ajrit. Kanaçet duhet të qëndroni të varura pas një lloj ngjitësi për të paktën 5 sekonda rresht. Mjekët zbuluan se ai ka një gjendje të rrallë mjekësore ku lëkura e tij thith më shumë oksigjen se zakonisht, duke funksionuar si ventuz. Ai mund të mbajë në trup deri në 23 kanaçe njëkohësisht.
1: Club FM Guinness.
3: Në 26 dhjetor e vitit 1971, stewardesa Vesna Vulović i mbijetoi një rënje nga lartësia 10.160 metra, pasi aeroplani JetFlight 367 shpërtheu në ajër mbi çeki. Ajo ishte vetmi e mbijetuar nga 28 personat që ndodheshin në bord. Rënja e saj u zbut nga karroca e ushqimit me të cilën u bllokua dhe degët e pemëve me bor kur ra avioni. Ajo kaloi disa muaj në koma, por më vonë shërua dhe hyri në librin Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

koteve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën, apo kam frikë?

shikoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërton.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, fiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: Mitrovic, bohu gati.
1: Me 18 tetor,
0: Mitroran e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroran, vrapo në Mitrovic.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: Grot. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për të kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mission

Heroes of the Rising Sun. Fresh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Backspace.

para mendomeje tua afer ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Club FM në 101.7.

nuk ndryshon një miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në një qëra fjala, puti, pse kështu?

0: Fundimisht djali im ka del humoristi. Djeli tha doktorit: "Kur të ma heqesh allçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?"
1: "Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka allçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

0: Kaq shumë kam pritur dje në stacionin e autobusit, saqë bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi.
1: Klab FM, kap autobusin.

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëbra, apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që Kurseni Energji. Vizitoni AFK-në dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, agjensioni për financimin e kredit.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Fash grua së mbrëm. Çfarë ka për dark?
1: Asgjë.
0: Më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Çfarë bëfem? Kape radio.

0: Po që më bëre, moj. Me ty e ka, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit?

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Një studim i ri nga iccars.com, një platformë që analizon të dhënat e automjeteve të përdorura, ka identifikuar modelet që kanë probabilitetin më të lartë për të kaluar 250.000 milje ose 402.000 kilometra në odometer. Analiza e bazuar në të dhënat e rreth 400 miliona automjeteve ka nxjerr 25 modelet që kanë më shumë gjasa të arrijnë këtë kilometrazh të jashtëzakonshëm. 25 automjetet me gjasinë më të lartë dhe mes tyre përfshihen Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Toyota Avalon, Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Ridgeline, Honda Pilot, Honda Odyssey dhe Chevrolet Silverado.
1: High Tech Time.
6: Për disa familje, trashëgimia mund të jetë bijuteri, orë apo mobilje të vjetra. Por familja Born në Colorado ka lënë pas një koleksion shumë më të pazakont, qindra makina dhe kamion klasik. Pas tre brezash mbledhje, rreth 300 automjete e tabela do dalin ankand në Eaton, Colorado. Në mesin e tyre ka shumë modelet e hershme të Ford, përfshirë një Ford Model T të 1912, disa Model A, një Ford Roadster të vitit 1932, si dhe 10 makina, kamion dhe projekte restaurimi të viteve 30 dhe 40. Por koleksioni nuk kufizohet vetëm tek Ford. Në ankand do të ketë edhe modele të vjetra Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge, Plymouth dhe International, përfshirë një Chevrolet Bel Air të vitit 1964 dhe një Pontiac Firebird Esprit të vitit 1974. Ajo që e bën ankandin edhe më interesant është se ofertat për disa prej automjeteve nisin nga vetëm 50 cent.
1: High Tech Time.
6: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
7: Dëgjova mbrëmë djarin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
8: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mundu jetoj në dhomën time vetëm.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Wait a minute. I think I left my conscience.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër. Një.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You too, Silencio. Club FM Power Play.

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqim

0: Kurse, për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Hyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Më tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
3: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
2: Doti që i pëlqeu.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: apo si jesh për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mission Lou.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Paramendomi e tua fërditit. 365 ditë vitit. Beck's Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Beck's Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

thash gruas mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

0: Shani Energy unë shpenzimet dhe kryon një jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenjë, afëtë, agencioni për financim në kredit.
1: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Mitrovic, bohu gati.
3: Në 18 tetor,
2: Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovicë.

0: Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha, ti gjithmonë ke qenë ai djali tjetër?
1: Passion makes me paranoid.

0: Komshia i shkruan të dashurit: shpirt jam shtatë zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka.
2: Shaka?

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

feelers. Let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax.

0: Paramendomejet tua afër detit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alex Warren.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigur.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervat të drive-in tëndë. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: duša. I'll be malers bendi juaj i përditshëm. I'll be mal, bendi i familjes suaj.
1: Komshiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë

0: Qërë mës ty, e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Në shtëpin tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hopë,

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
5: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshjet që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me la dhe flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
6: had to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit,

0: Nëse, për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredit e Gjerra apo me kredit e AFT-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menxur, AFT, agjensioni për financim në kredit.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mission Blue. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Paramendomit uafer ditit 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Sydney Sweeney ka humbër më shumë se 200.000 ndjekës në Instagram pasi u akuzua se po seksualizon sportin e femrave, duke pozuar e zhveshur në një reklam për baste sportive. Aktoria Euphoria, 29 vjeç, ka shkaktuar reagime të ashpra pas publikimit të videos së saj promovuese për kompaninë e basteve Novig, në të cilën ajo përdor pajisje të ndryshme sportive për të mbuluar trupin e saj. Megjithatë, gjatë 3 ditëve pas publikimit të reklamës, numri i ndjekësve të saj në Instagram nisi të binte. Reklama ka shkaktuar kritika të shumta nga bota e sportit të femrave, veçanërisht nga sportistet olimpike. Nuk është vetëm një goditje në fytyrë për çdo gruaj që i ka kushtuar jetën e saj për sosjes së aftësive në sport, por edhe për çdo gruaj që e do sportin, për atë që ai përfaqëson në të vërtetë. Punën e ekip, miqësinë, përkushtimin, përsosmërinë dhe unitetin, tha Arjan Titmus, notarja 4-herë fituese e medaljes olimpike.
1: Club goes to Hollywood.
3: Matt Churis ishte një nga fituesit më të mëdhenj të Emmy 2026, duke hyrë në histori si aktori i parë që fiton dy çmime për aktrim kryesor në kategori të ndryshme brenda së njëjtës natë. Aktori 51 vjeçar fitoi fillimisht çmimin për aktorin kryesor më të mirë në një serial ose film të kufizuar për The Beast in Me, ndërsa më vonë triumfoi edhe në kategorinë e aktorit kryesor në një serial komedi për Widow's Bay. Widow's Bay ishte seriali më i suksesshëm shumë i mbrëmjes në kategorinë komedis, duke fituar të 6 çmimet për të cilat ishte nominuar, përfshirë çmimin kryesor për serialin më të mirë komedi. Kate O'Flynn dhe Stephen Root fituan gjithashtu për interpretimet e tyre në serial.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Çfarë ka dashur të shpreh?

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: 0-800-690-90. Klasa e fundit e veturave Vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0-800-690-90. I never had to say goodbye.
1: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
2: Ua, pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
1: Flire pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Pas forcim, pa teprime, vetëm stili pasër mashkullor. Koleksioni ri vjesh dimër 2026 nga Mango Man, sjell linja moderne, ngjyrat më të kërkuara të sezonit dhe kombinime që përshtaten pasër munduar nga dita në mbrëmje. Nga veshjet dhe esencialet e përditshme, te prerjet më elegante, gjithçka që i duhet mashkullit modern në një vend të vetëm. Sepse stili mirë nuk ka nevojë për fjalë, ai thjesht përshtatet me çdo plan tëndin. Na vizitoni në Mango Man në Albi Mall. Mango Man, stili yt në ritmin e qytetit.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi.

0: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Number 4.

0: Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Një studim i ri nga iccars.com, një platformë që analizon të dhënat e automjeteve të përdorura, ka identifikuar modelet që kanë probabilitetin më të lartë për të kaluar 250.000 milje ose 402.000 kilometra në odometër. Analiza e bazuar në të dhënat e rreth 400 miliona automjeteve ka nxjerr 25 modelet që kanë më shumë gjasa të arrijnë këtë kilometrazh të jashtëzakonshëm. 25 automjetet me gjasinë më të lartë dhe mes tyre përfshihen Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Toyota Avalon, Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Ridgeline, Honda Pilot, Honda Odyssey dhe Chevrolet Silverado.
2: High Tech Time.
3: Për disa familje, trashëgimia mund të jetë bijuteri, orë apo mobilje të vjetra. Por familja Born në Colorado ka lënë pas një koleksion shumë më të pazakontë, qindra makina dhe kamion klasik. Pas tre brezash mbledhje, rreth 300 automjete e tabela do të dalin ankand në Eaton, Colorado. Në mesin e tyre ka shumë modelet e hershme të Ford, përfshirë një Ford Model T të 1912, disa Model A, një Ford Roadster të vitit 1932, si dhe 10 makina, kamion dhe projekte restaurimi të viteve 30 dhe 40. Por koleksioni nuk kufizohet vetëm tek Ford. Në ankand do të ketë edhe modelet të vjetra Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge, Plymouth dhe International, përfshirë një Chevrolet Bel Air të vitit 1964 dhe një Pontiac Firebird Esprit të vitit 1974. Ajo që e bën ankandin edhe më interesant është se ofertat për disa prej automjeteve nisin nga vetëm 50 cent.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: Hajtek Time.
4: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e vetë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrus.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
5: goodbye. A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori

0: 90 klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7 frekuenca që sjell energji.
1: Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhe.

0: Je një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më përqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: Tu, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31.

0: një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më 1 qershor 2022, Jamaikani Jamie Keaton vendosi rekordin duke ngjitur 10 kanaçe alumini në lëkurën e kokës vetëm anë të thithjes së ajrit. Kanaçet duhet të qëndronin të varura pas një lloj ngjitësi për të paktën 5 sekonda rresht. Mjekët zbuluan se ai ka një gjendje të rrallë mjekësore ku lëkura e tij thith më shumë oksigjen se zakonisht, duke funksionuar si ventuz. Ai mund të mbajë në trup deri në 23 kanaçe njëkohësisht.
2: Club FM Guinness.
4: Në 26 dhjetor e vitit 1971, stewardesa Vesna Vulović i mbijetoi një rënje nga lartësia 10.160 metra, pasi aeroplani JetFly 367 shpërtheu në ajër mbi çeki. Ajo ishte vetmja e mbijetuar nga 28 personat që ndodheshin në bord. Rënja e saj u zbut nga karroca e ushqimit me të cilën u bllokua dhe degët e pemëve me bor kur ra avioni. Ajo kaloi disa muaj në koma, por më vonë shërua dhe hyri në librin Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me 2 rekorde të reja Guinness, këtu në radio në Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mansh. Dhe edini, të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: Qërë mës ty, e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash. Në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një tërë më të gjerë. Me kredita Gjerra apo me kredit të AFP-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjit. Investo Menjo, AFP, Agencioni për Financim në Kredit.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

sa shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radion.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurit.
4: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirë, dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Më një qershor 2022, Jamaikani Jamie Keaton vendosi rekordin duke ngjitur 10 kanaçe alumini në lëkurën e kokës vetëm anë të thithjes së ajrit. Kanaçet duhet të qëndroni të varura pas një lloj ngjitësi për të paktën 5 sekonda rresht. Mjekët zbuluan se ai ka një gjendje të rrallë mjekësore ku lëkura e tij thith më shumë oksigjen se zakonisht, duke funksionuar si ventuz. Ai mund të mbajë në trup deri në 23 kanaçe njëkohësisht.
0: Club FM Guinness.
1: Në 26 dhjetor e vitit 1971, stewardesa Vesna Vulović i mbijetoi një rënje nga lartësia 10.160 metra, pasi aeroplani Jetflight 367 shpërtheu në ajër mbi çeki. Ajo ishte vetmi e mbijetuar nga 28 personat që ndodheshin në bord. Rënja e saj u zbut nga karroca e ushqimit me të cilën u bllokua dhe degët e pemëve me borë kur ra avioni. Ajo kaloi disa muaj në koma, por më vonë shërua dhe hyri në librin Guinness.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: E, ndjen për mrekullim e makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
0: Ata shes.
1: Ja, yeah, nuk kam shans gjej punë. Klab FM, Kapera.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Usheni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite Gjerra apo me kredite AFT-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFT, Agencioni për Financimin e Kredit.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Një studim i ri nga iccars.com, një platform që analizon të dhënat e automjeteve të përdorura, ka identifikuar modelet që kanë probabilitetin më të lartë për të kaluar 250.000 milje ose 402.000 kilometra në odometer. Analiza e bazuar në të dhënat e rreth 400 miliona automjeteve ka nxjerr 25 modelet që kanë më shumë gjasa të arrin këtë kilometrazh të jashtëzakonshëm. 25 automjetet me gjasin më të lartë dhe mes tyre përfshihen Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Toyota Avalon, Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Ridgeline, Honda Pilot, Honda Odyssey dhe Chevrolet Silverado.
1: High Tech Time.
0: Për disa familje, trashëgimia mund të jetë bijuteri, orë apo mobilje të vjetra. Por familja Born në Colorado ka lënë pas një koleksion shumë më të pazakontë, qindra makina dhe kamion klasik. Pas tre brezash mbledhje, rreth 300 automjete e tabela do të dalin ankand në Eaton, Colorado. Në mesin e tyre ka shumë modelet e hershme të Ford, përfshirë një Ford Model T të 1912-ës, disa Model A, një Ford Roadster të vitit 1932, si dhe 10 makina, kamion dhe projekte restaurimi të viteve 30 dhe 40. Por koleksioni nuk kufizohet vetëm tek Ford. Në ankand do të ketë edhe modelet të vjetra Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge, Plymouth dhe International, përfshirë një Chevrolet Bel Air të vitit 1964 dhe një Pontiac Firebird Esprit të vitit 1974. Ajo që e bën ankandin edhe më interesant është se ofertat për disa prej automjeteve nisin nga vetëm 50 cent.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet të radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dalimi midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio. What I-

0: personi ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

0: ora 22:30 minuta.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë djalë. Club FM, KB Radio, është aty gjithmonë.

dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i thaj ati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mundu jetoj në

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

thot nuk thon. Malet ul rasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zëri im. Me jehon.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Mbrëmish e dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
2: "Ça po bën?"
1: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin. Mos, tha, je duke par peshku Nemo. S'po ndaj filmat nga realitet.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre

0: Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.
1: Nothing more than feeling.
2: So ask yourself this question. Is this how love

dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri.

0: Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rrobat bukra, edhe shpëtojnë të parat kur mbytet tragedi.
1: Klab FM, kap një komerdare.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave. Në